0: pui hunchik, shas kaban gatok tsih pawi riat. Rumal rech sheriat, shukuhe kaban at banal rech riat, rikaban gatok tsih pui. Katekuri, riuh ketam cheri uktbal tsih ri Dios, kask penari pakiwi rike banowere. Katekuri, riat chikaban rikatok tsih pakiwi riwinak, riere, chikikiban weri, eshukuhe cheriat, kaban weri. Lakachomach, chikatanimach na chuwachri uqadbal tzikri Dios. Onka wetzelach uwachri unimal, riutzil, riunimal ugochonik. Eman kawiltach cheri rulzilalri Dios, kutachawech arechriat kak eshakush. Rumal rech, cheriat mankatata weri. Riat kohuni tzela wanima. Riat kakoh pawi irsibalach oyowal. Parik ichrechri oyowal, hawiku kutachnari. Risuk uqtbal tzikri Dios. Riare, kuyanari, chikech konohel winak, gerihachari uchak. Chikech riwinak, chironohel qih, pari utzil, kikitsukuh riuqihil. Kuyari chikech nim kikih, rihastak cheman kikitah, rihunalik alak aslemal. Chikech rienik achik, cheri eitzel tak ushlabeshel, riman keniman tacheri sakalak tzik, echiare keniman cheri man suk iltah. Arek yanari ri oyowal, erinim lak sa chipal kush kech. Rik esh, erimayowik kiyatakna chikech konohel rikush labal riwinak, chikban ritzel. Nabe kiyatak chirech riyah judio, epari ukab kiyatak chirech riyah griego. Katekuri, nim lak kikil, nim lak bantakik, erinim lak utzil kiyachech ronohel winak, chikuban riutzil. Nabe kiyanachech riyah judio. E pari ukap chech riach griego. Rumal rech cheri Dios, mangareta kriil riu bantajik upalach riwinak. Rumal rech cheri winak, che kumakunik e mankot ripishabruk, shukuhe aritak chik kumik, mankot ripishabruk. Katekuri, ronohel riwinak che kumakun chushe ripishab, rumal ripishabri, kabanakat balzih buwi. Rumal rech che mang earet riwinak, riketow ripishab, Che esuk chuwach ri Dios, eare ri, riwinak che kikiban ri pishab, eare esuk ri. Rumal rech, che are takchi, mankot ri kakohonik kuk riwinak, mankot ri pishab kuk. Katekut, kikiban ri kuta ri pishab, chi rumal ri kiban takhik. Wewinak ri, che mankot ri pishab kuk, shas kikik aslemahwi ri pishab. Kikikutu, risakla hutzih, We pishapri, chitziptalik parikanima. Kukutweri rikichomanik, rikatbaltzih kikiban puwiri itzel, e puwi riutzil chikipil takkip. Weri kabantakik parik ih, aretak chiri Dios, kuban nari, riukatbaltzih puwiri awatalik takkichomanik, riwinak, pari utzlak nutzih rumalri Jesus Kristo. Katekut, weri at, chikabihawip atak judiyo, Che kakohri pishab, che nimak ikhil kawil pari Dios, riat, che awetam ri ura yibal riare, che kawil ri utzil kukut ri pishab, katekuri, riat che kabih che at kamal be, che kechri emoy takwinak, che at chach che kechri kebe pari eum, che at akhtih che kechri mankot kinoog, che at akhtih che kechri mankot ketambal, rumal rech che chawach riat, Pari bishab kawiri uwachbal rinohibal eri sakalak tzih. Katekuri, riat, che kakot weri chuwach hunchik, man kakot weri chawach riat. Kabih, mawel kah hun hasuwach, eriat katel kanik. Riat kabih, mat makunik ruk achi, ruk ishok. Eriat kaban ri makunik ruk achi, ruk ishok. Riat kawetzelah kiwach riman tzih tahe Dios. Katekuri, Kya tsukuh patak rikik olbal, rimangko kikohonik kuk. Riat, chek ori ak ehil pari pishab, aritak chikaban ritzel chuwach we pishab ri, tahin ka wetzelah huwach ri Dios. Rumal rech chek ubih pari tzibdalik.
1: Rumal rekiban ish, kiyok ruk itzel tak tzik rubi ri Dios kishol riman hunam takakohonik kuk.
0: Ut shawech ri upusik uwi akowil, we riat kaban ri pishab. Katekut, Weri at kaban ri itzel chuwach ri pishab, ruk ri upusik uwi akowil, ونمري شريعت من قد أمت أوي أكويل كاتيكوري ريخون شي من قد أمت أوي أكويل كاتيكوت كوك أول ريبشا ونمنا كوري شي قد أمت أوي أكويل خاتشين ري من قد أمت أوي أكويل إكوك أسلمخ ريبشا كوبنا قد أغتيخ ري باوي ريات ريات شي روك ريتيخ إروك ري قد أمت أوي أكويل كاشال قطيخ أوي ريبشا رومال ريج شريا خوديو او بنتخي كريوينق منشريخ تك اوي اريو قطيك اوي كويلال من باري باقيلال تخك اوي ري قصيخ اخوديو خون باري اوخك اوي اريو بوسيك اوي ري كويلال باري قانيماك اوي خري خاچاري كوبيخ ري اشلابال امان خري تخ خاچا كوبيخ ري تيباتاليك رياري من كبتا وقيخيل ري كوك ريوينق شانك بتك ري وقيخيل روك ري ديوس. Romanos capítulo 3. Hachkek ut rirutzil ri huna judío. Hachkek ut rirutzil ri uqatom uwi ri ukowil. Waweri nimla hubantajik parunujel hastak. Chkech ri eare arena beshuya ri utzih ri dios. We ek ojo hun chkech che shikik esh ri kitzih. Weri la kuchup kuwa ri shuya utzih ri dios chrech. Manjetak ri. Rahaushik che saklach utzihri dios, ekonohel riguinak man saklach kitzihtach, hachari kubih ritzih.
1: Rech riat, atzuk pariatzih ya rech, kachakanik pariat batzih.
0: Kat ekut, riman kasuk iltri uch, arikuk utri usuk ilri dios. Hask uga kabichnare, la mansuk tari, ridios aritakchi kuchai rukri royowal, ri inkinch awik hachahunginak. Manjetari, Romal Rechche, Hasub Anikri, Riu Katbaltir Kobanari Dios Puwiri Wachuleo, Katekut, Weri Hosnutzihri, Shukutri Saklahutzihri Dios, Rechriu Kehil, Haskuche, Cherin, Katesh Tzih Panui, Cherin, In Hunach Makunel, On Hehas Retzalal Ubishik Gibir Enikar, La Rahaushik Cheri Uch, Arik Kaban Ritzel, أريتشك بيري وطير تقلتشكيخ ري كي قطبالتيخ كاتيكوري خاسكو كي قاك إسبيخ لاكوخش أغان ري منخيتاخ رومال ريتشي قكوتوم چري إياه خوديو إرياه غريغو ونوخيل أخك أوچو شريك ماك خي خاسري تيباتاليك
1: منكو تخون چه سوك منكو تخون چه اوتك چومانيك منكو تخون چه كوتوكوه ري ديوس Konohel kisachkip, konohel kiban ritzel, mankota hun che kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalach mukobal rikak, kuban riho stakzig, ukail kumats rikochushe riupakichi. Ritzel takzig, erichamb tak hastak wach, konohisak rikichi. Chiots witak rikakan, chiok ehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimala hutzil, rikibokoch, manim takilwi ri dios.
0: Katekuri, ri uketam runohel riutzih ri pishab. Weri, kubichikech ri eare, cheik ochu sheri pishab. Arech, gitzapitach runohel chiach, yarech runohel ri uachuleu, ahmak chuach ri dios. Rumalrech, che mankotahun, che suk chuach ri are, che kakuunik kuban ri pishab. شوي رومال ري بيشاب قدما هوش ري مكاح كاتيكوت كاميكري من اوخكوت باري بيشاب ريوسوك إل ري ديوز شوكوت ريب غري خاچا تيباتاليك باري بيشاب ري قشالو تسيخ ري ديوز ريوسوك إل ري ديوز اري ري كوهونيك چريچ ري جسوس كريستو چكيچ كونوخيل ري اي اري چكو كوهونيك رومال ريچ چه من قوت خلاخوخ قشول كونوخيل شه ما كونيك Eman kotri uk ikhil ri dios kuk. Katekuri, ri eare kori suk il kuk. Rumal rech che shiatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesus. Ri dios, shukutu che ri are, are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukik el, eruk ri kohonik. Shrach shukutu suk il, rumal rech che shukban katbal tih buwitak rimak rech oher tih. Aretak chik opari uko chonik ri dios. שרח שוק אותרי וסוק אילצ' קצ'רי וינק שערץ' וקמיקרי. ערץ' כסוק ריארי, שקויארי סוק אילצ' קצ'רי חון שקוביך, שקוכון קצ'רי חסוס. חוויק אווי ריוצי לרץ' חון וינק, קוי אונים גריל ויריב, מנקותך לרומל חון פישב, לרומל רי וצ'קושק רי פישב, מנחתך שני רומל רי ופישב רי כוחוניק. רומל רץ' ריוך הרק חצ'ומח שסוק ריווינק רומל ריו כוחוניק אמן רומל תח שקובן ריפישב. און רי דיוס שווי דיוס שקצ' ריה יחודיו אמן דיוס תשקצ' רימן יחודיו תח. חינקות רי דיוס שפוחק כי דיוס רימן יחודיו תח. רומל רץ' ששווי חון דיוס קולק שקויאנרי ריסוק איל שקצ' ריה ירא שקטומווי ריקיקוויל רומל ריו כוחוניק. שוקוחה שקצ'רי וינק שמנקטום תווי קיקוויל, שוקוחה רומל וקוחוניק רי. קטקורי לרומל רי קוחוניק קסח רי וקיחיל רי פישב, מנחתך שאוכרי רי קוחיה אוב רי וקיחיל. רומנוס קפיטולו 4. חסקו כקביך נרי פווירי אברהם, שקטט רומל רי בקילל, וירי אברהם שכוחי ריו סוקיל רומל תקריו צ'ק, ריארי קויהו נים גריל ויריב. קטקות מן קויתך קובן גורי צ'וואץ רי דיוס, רומל רצ' צ'י חסקו ביחריציך.
1: רי אברהם שכוחון צ'רצ' רי דיוס, ירי ווירי ריו סוקיל.
0: ריחון צ'קובן חון צ'ק, רחושיק צ'קטוך ריו תוך בליל. קטקות ריחון צ'מן קצ'קונתך, אקוכוחון צ'רצ' ריארי, שקובן סוק רי, שרצ' רימן סוק וינקתך, ריו כוחוניק הרי וסוק איל רי. חרי חסקו ביחרי דוד, וסרצ' רי וינק, שרי דיוס קויארי סוק איל שרצ'. קטקו רי, מנערת הקריל נרי וצ'קו בנום. וסקצ' רי וינק, ששסאצ' וואצ' רי רצלל, אשצ'ופו וואצ' רי ומק. וסרצ' רי וינק, שרי אחאושל, מנקות חון ומק גרחלך וואצ'. קווה וצלח ציחרי לשווי קיהו בשיק צ'קצ' ריווינק שקטום ווי קיקוויל, און שקוחי קיהו בשיק צ'קצ' רימן קטום תווי קיקוויל. רומל רצ' שקיהו בשיק שרי וכוחוניק רי אברהם, שחלשק צ'רצ' ריארי חחס וסוקיל. חס רי חלשק שבן צ'צ' ריארי לארי תקצ'י ריארי שוקט ווי וכוויל, און ארי תקצ'י מחה קופן ורי מנערי תקצ'י תח ריארי שוקטווי ריו קוויל, שנערי תקצ'י מחקו בנו. קטקורי שוקם ריו קוטבליל ריו קטקווי וקוויל, חיחסו תקבל ריו סוקיל, ריו כוחוניק צ'קורוק ריארי, ארי תקצ'י מנקטום תווי וקוויל. שחקורי ריארי שוקק תצ'ל צ'קצ' קונוחל ריקי כוחון הרי, ארי מנקטום תווי קיבקיל, ארץ שוקוחי כחלה שקרי סוגיר צ'קצ'. קטקורי ארטת של צ'קצ' ריווינק שכקטומווי קיקוויל, שמנשוויתה כקיקוטק שכקטומווי ריקיקוויל, שני אבנק פרי וברי כוחוניק, שרוק אמרי קטת אברהם ארטק צ'י מחה וקטומווי וקוויל. קטקורי מנשת רומל חון פישב שכסיך כברי צ'יניק, שובן רדיוס צ'קצ' רי אברהם, אצ'קצ' רי רי חליל, שקייתך נרי, באצ'בל צ'קצ' רי וואצ'ולאו, ורי רומל רי וסוקיל רי כוחוניק. וכורי כצ'בל רומל רצ' רי פישב, מנעוץ נקורי רי כוחוניק ארי צ'יניק. רומל רצ' שרי פישב, קויה רי אויו וואל. קדקות, ארי תקצ'י, מנקות הפישב, שוקוחי, מנקות מקחרי. רי אצ'בל, כפהו לוקצ'י ברי כוחוניק. ארץ' ריארי חון סיפניק, רוק ותכן כקביחרי, ריצ'יניק, כפה פקיווי קונוחל רי איחליל. מנשווי את הפקיווי רי ככוחון שרצ' רי פישב, שני שופוחי פקיווי רי ככוחון שרצ' רי וכוחוניק רי קטת אברהם, שתתשל שקצ' קונוחל. חחס רי ציבטליק.
1: ראין שתין כוחו את תתשל שקצ' סיבלך סיוון תחתינימית.
0: קטט שוואץ' ריארי, ששכוחון שרצ' ריארי. שכוחון שרצ' רי דיוס שקויארי כקסלמל ריקם נקיב, echek sikin chichri manak otak arech kukohik riare sheyenik are takchi siblah kesh sheyeshik riare kori ukohonik erukweri riare tatch kesh siblah esiwan tinimit hechas shbish chirech riare
1: hewari riubit kamam
0: rukhun kaulah ukohonik shrirocheri ubaqil kaminakchik riare Ok alu hunabchik, eriubakil risara, shopuhe kamenakchik. Riare, ukubamuk ushrih riuchnik ri dios. Manshubant kepuk ush, emawishu yakan riukohonik, erukuchukab riukohonik nim shrilwi ri dios. Rumalrech, cheriare, shuchumak cheri hastakubim ri dios, riare, ko uchukabri, chechubanik. Rumal kuwaweri, ריוקוחוניק חרי חצ'ה סוקיל, שחלחשק צ'רש ריארי. קטקורי, ארי תקצ'י, ריציח קוביח, שריוקוחוניק שחלשק צ'רש ריארי. מנשווית רומל ריארי, שחלשק צ'רש. שוקוחי, שחלשק צ'רש רומל קצ' אוך. ריאוך, שכחלשק נרי, ריקוחוניק, כחלשק נרי, צ'קצ' אוך. שכקוחו, שריארי, שווליסח שס, שכישול ריקם נקיב, רי היסוס כחאו של. ריארי, ששכם רומל ריקמק, ישכסתך ווש, ארץ ריאוך, אוכסוק דקווינק. רומנוס קפיטולו 5 ארי תקצ'י, ריאוך, שכם ריקסוק איל, רומל ריקחונק, ריאוך נמלך הוציל, אוכורוק רידיוס, רומל ריקאו של היסוס קריסטו. ריארי, שוסיפח צ'קצ' ריאוך, וחון סיפניקרי שומל ריקוחוניק. ריאוך, שוחקנח פאווה סיפניקרי, אינים ככיל ויקיב פרי רייבל אפרי וכחיל רידיוס. חסקים ביך, שוקוחי ריאוך נים ככיל ויקיב פרי קאש, רומל רצ' צ'קטם, צ'פרי קאש, כבנתח וירי קוצ'וניק. ריקוצ'וניק קויארי חקדי קלח קוחוניק, אריחי קלי קלח כוחוניק קויארי אייה בל. קטקורי, רומל רי אייה בל, מנקובנט קב קקוש, רומל רצ' שרי לוקוק אבל וקוש רידיוס, שכחשק פרי קנימה, רומל רידיוש לך ושלב של, ששייתך צ'קייץ'. ארי תקצ'י, ריאוך, מנקות רי קצ'וקב, ששס פרי קייך, שצ'קית עלק, רי קריסטו שקמק, רומל, תוקביסבל כיווץ' רימן עסוק תח. רוק קש, קרחני לו חון גווינק ככמק, רומל תוקביסשי כווץ' חון סוק גווינק. חינקות, ונק או חון קרחני לו ככמק. קטקות, קוטבל רצ' צ'רי דיוס, כחולוקוק איך. ארי תקצ'י ריאוך, וכחמקים, שכמרי קריסטו רומל ותוקביסשי כווץ' אוך. ריקמיק רי, נמרי כבנתחי כשווץ' צ'ינא ורי. רומל צ'רי אוך, אוכסוק צ'ק, רוק ריאוקי קייל, שחקורי, כוכל דגנאווה צ'וואש רירו יוואל, וריאוך ארי תקצ'י, אוכקולל, שחוצירק רוק רידיוס, רומל ריאוקמיקל ריאוקוחול, סיבלח נים, כבנתחי קצ'נק אוה, רומל צ'י, שחוציר רוק ריארי, ריאוך, כוכל אותך נא רומל ריאוק אסלמל, אמן שווית ורי, שננים קקיל ויקיב, פרי דיוס רומל רכחו של חיסוס קריסטו, שרומל רצ' ריארי, כמיקרי, שחוציר שוק רידיוס. רומל כוואוורי, שרומל שחון גוינק, רימקח שפה פרי אוה צ'ולאו, אל רומל רימקח שפה ריקמיקל, אל רומל ורי, ריקמיקל שפה צ'קיח, כנוחל ריגוינק, רומל רצ' שכנוחל שמקונק. ארי תקצ'י, מחק אורי פישב, שסקוצ'י וירי מקח פרי ווצ'ולאו. קטקורי, רי מקח, מנקות הקילה פונוק, ארי תקצ'י מחק אוכון פישאב. קטקות, רי קמיקל, צ'י אהווינק קסרי אדם מולוק, אקופן צ'י רוק רי מויסס, שוקוחי, אהווינק פקיווי רי מן קיבנום תחון מק. חכס שובן רי אדם, רי הרי, צ'י וואצ'בל רי חון, צ'י רחושי קוויק פנה. קטקות, ריסיפניק מנחריתך חצ'ה רימקח, ורומל ריומק שחון גוינק, סיבלך אקי גוינק שקמיק, si blachnim chinari chuachweri riusipanik ri Dios erikachakoh rumal riusipanik shahun chiwinak ri Jesus Cristo ronohelweri si blach tishesh pakiwi ekiwinak katekuri richakoh mahetari ejejas rikuk amulok ri umak shahun winak rikatoh tzihari takchi koshahun makah kuyari rikat baltzih puwi riuchak risipanik aritak chik o sibalak tak makah kuyari risukil werumal riumak shahun winak shahawinik rikamikal sharumal nak uri riwinak chekek amauna rinimalak sipanik eri uchakoh risukil arenim chinari rikikik am chuachweri rihachin tak kia hawinik na parikik aslemal shasrumal shahun ri Jesus Cristo genak uri weriumak shahun chiwinak shbanowik chikonohel riewinak shkat tzih pakiwi shabuhe riuchak riusukil shakhun chiwinak shuyari usukil kaslemal chikech konohel riwinak genak uri rumal rech cheman shnimanta shahun chiwinak chinimlak konohel winak shokik nimlak eakmakib shokuhe aretakchi kinimanik shahun chiwinak chinimlak konohel winak shokik esuk takwinak shperi pishab arech kikyar wachri makah echawish kyar wachri makah sibalak shpetik risipanik genak uri aretakchi rimakah shahawinik parikamikal shokuhe risipanik kahawinik nari parisukil arech kperi hunalik alak kasleman Rumal ri Jesus Cristo kahawshel. Romanos capítulo 6. Haskuk katabih nari. La rakawshik chiri uh koh kanakkan parimakah arech kikyarik risipanek. Mangherita. Wish kamrik mak ri uh. La koh kanaknak uri parimak. Ong lamang iwetam tari ish. Ri uh. Chekori kakasna pari Cristo Jesús pari ukamikal wiri are konohel ri uj kori kakasna rumal kori ri uj mukatalik ruk riare pari ukamikal rumal kakasna are chheri has ri Cristo shkasta huwach chikishol ri ekamnaqib rumal ri uj ejil ri tatshel ri uj shokohe kori kakaslemal ri pahun kakaslemal chik Shahekuri, weri uj, ujeri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, jejas ri ukamikal are. Shokuheri uj, kakastak nakawach ri jeri, hacha ri are, shkastak uwach. Uts uj obik shkabano, sherik el, kawinakil, sherip ashik chori ribbal, ruk ri are. Arech, wehun bakilal ri, sherech ri makah, mankot chi uchukab, arech ri uj. Manguch pataninil ta chiriech rimakah. Rumal rech, chiri hun cheshkamek, mangot chiri chushe rimakah. Weri uch, shukkam ruk ri Cristo, ri uch, kakakoho chiri uch, uk aslik ruk riare. Eketam che aretak chiri Cristo, shkastahu wuch chikishol ri ekam naqib. Riare, mangkakam tchi humul ri. Kamik ri, ri kamikal, mangot chi uko winem puwi riare. Riu kamikal hun kamikal chuwach rimakah. Ewe kamikal chuwach rimakah re, shas pahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echeko ik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arech riish, mankirimakt chi uraibbal. Mibamba, chrech riikab iwakan, Hunchuk bal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah, katekut, chichich baiwip, chrechri Dios, ish jejas ish kaslik, chechish salik chiri kamikalulok. Echibana ruk ikab iwakan, hunchuk bal rechri suk il pataninel rechri Dios. Rumal rech, chiri makah mankot ukowinem piwiri ish. Riish, mang ishkota chichusheri pishab. Shane ishko chusheri sipanik. Haskut, riuch, La kohma kunari rumal cheman okota chi chusheri bishap. Shani okochu sheri sipanik, man kohma kunta chiri. Riish, la mangiwetam tak che aretak chi gijiri wip. Chechuna hau kerihas ish upotaninel. Arechri ish kinimahri are. Riish, ish pataninel ri. Shrechri hau che kinimah. Ungare kinimahri mak, rechri kamikal. Ungare kish niman cheri unimanik risuk ir. Shane maltio shrechri Dios. Riish, oher, ish pataninel rechri makah. Ek ukamik re. Riish, utchi unimashik kibano ri tzir cheshikamo. Atekuri, kamikri, riish, mang ishpataninel tachi rech rimakah, shane ishpataninel rech risukil. Riin, shinkam hungam al noh chiwach, rumal rech ri itu karil. Rumal rech, weri ish oher kanak, shiari ikab iwakan, hekas pataninel rech riman sukiltah, rech riman utstah, eshas shishopanik pariman utstah. Kamikri, Chiyabar ye iqab iwqan chrech risukil. Arech ish tiosh lak taqwinak ri ish. Are taqchi ri ish, ish pataninel rech rimakah. Ri ish, mang ishimatal taqchwach risukil. Khas taqk u iwach shiya o. Shuk ri khas taq uwach chiri ishiban ish. Ekamik ri ish, kishk ish rech wari. Rumal rech, chirunohel wari, chipari kamikal kbewi. Kadekut. Kamikri, riish, mang ishpataninel terech rimakah. Shane ishpataninel rech ri Dios. Riish, kiya iwach pari tiosh ubantahik, eronohel weri, chipari hunalik aslemalk bewi. Rumal rech, cheri utoh balil rimakah, areri kamikal. Eri utoh balil riusipanik ri Dios, areri hunalik alak aslemal pari Cristo Jesús kahaushel. Romanos capítulo 7. Yacharashik, riish, on man iwetamtak, ri inkinchaukuk ri hachintak yachtihab, rechri bishap. Cheriwinak shui kochusheri bishap, pariuk aslemar. Hachaweri, ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap. Aretakchi, riare, kaslikna chori uachuleu, kadekut. Wekakamu biriachi, shasman shimitalik tachi uwachri, ruk ri rachahil chori bishap. Aretakchi, kaslik nari rachahil, weri huni shokri, kukuli ruk hunchikachi, nimlak kamakunri, katekuri, wekakamu biri rachahil, shokuhe, man shimatalik tachik kanakkan chuwachri bishap. Riare, man akhmakunel tari, ruk nim chutin, wekokik rishokil hunchikachi. Khenak uri, riish, ishachalashik, riish shishkam chuwachri bishap, rumal riubakil ri Kristo, arech riish, ishrech hunchik, kishkohi, pariare cheshu walisah chikishol riekam naqib, arech riuh, kuhwachin chech ri Dios. Katek uri, aretakchi riuh, uhkopari itzel bakilal, ri rayibal takmakah cheshu kasuh ri bishap, Shuban chkech ri uch, che shukwachin chrech ri kamikal. Kamik ri uch, mang uch kota chipa uchab ri bishab. Rumal rech, che ri uch, shukkam chuwach ri khastak che uchushimom kanak. Arechare kukpatanakik chiruk, hunkak kushlabal, eman kukpatanakik tachiruk ri ocher tzibanik. Khasku, kakabih nari, la kakabih ri, che are makak ri bishab. Mangheta ri, katekut. Riin shingwetamah rimak shui rumal ripishap. Riin mangkot nurayibal ri kukohik wetamah shubih ripishap weri.
1: Marayik uwach rimanawechtak.
0: Katekot rumal ripishap rimak shuban chwech riin arich siblak kin rayik uwach rimanwechtak. Arich titik kinao. Shane wetamatak o ripishap. Shas kaminak ri rimakah. Khenakot riokher kanak. Mangkot ri bishap. Katekut are takchi shperi bishap. Rimakak shkohi uk aslemal eri in shin kamik. Eri bishap rech rik aslemal shinukomu bik pari kamikal. Rumal rech, che rimakak, ruk ri bishap, shuban chwech ri in, che kukohi siblak nurayibal, shrech ri mangwechtah. יארגוא שינו כמסחריין שחקורי תיוש לחרי פישב אתיוש לחרי תקניק סיבלח סוק אסיבלח עוץ כדי קורי לקוק אמולוק כמיקל שויש אין ונחס וויש שעוץ מנחתרי שאני הררי מכך ארץ כקלחניק שקס מכך שוקו חונחס וויש שעוץ ארץ קויירי כמיקל שויש ארץ רי מכך קובן רנוחל ריאו קווין שס רומל רי פישב רומל רץ שריאו חקטם שאושלבל רי פישב כתקות ראין אין קובן ובקיל ארין ובקיל קופה ריאו קווינם רי מכך חנקות ריחסטק וויש שריאין כמבנו מנקין צ'ופטאו בעל רומל רץ שמנקין בנתח ריחסו וויש שריאין כמבנו כמבנו כתקות ארי כמנרי חסטק וויש שקין ויצלח וויש כתקורי וריאין כמנרי חסטק שריאין מנקין וחתך כמבנו ריאין כמוכב שסחרי חצ'קו כותורי פישב שעוצרי פישב חסטיך נקות מנאינתך כמבנו ריצלתק חסטק שאני הרי רימקח כבנויק שקווק ריאין רומל רץ שריאין ותם שמן כותרי וציל וקאין כמביכנה שפרינו בקיל רומל רץ שריאין כמקוויני כמווח ריוציל כתקות מנקין קווינתך כמבנו רומל רץ שריאין מנקימנת ריוציל שריקווח כמבנו יארנה כמבן ריצל שריאין מנקין וחתך כמבנו כתקורי וריאין כמבן ריחסטק שריאין מנקין וחתך כמבנו מנאינתך כמבנו ריחסטק שאני הרי רימקח שחקל וקריאין ריאין כין רכחום פישב שכתקן שוויץ' הרי תקצ'י ריאין כמווח כמבן ריוציל שווי ריצל כוקוטרי פשונוויץ' ריאין רומן רץ שריאין נם כינוויל ווירי ופישב לדיוס רישס כווי פרי גוינק כתקות כינוויל חונצ'יק פישב פנוקב וכן שכצ'וכן רוקרי פישב רץ שרינו צ'ומניק וכינו יוטו רוקרי פישב רץ שרימקה שכו פנוקב וכן כשוויץ' ריאין שאינגוינק חצ'ים כינותו נרי ריאין שוויץ' ונו בקיל רי שכינו כמובי פרי כמיקל מלטיוש בר צ'רץ' רידיוס רומל רי חסוס קריסטו ככהו של כתקורי שס אינגוי רומל רינו צ'ומניק ריאין כמפתניך רי ופישב רידיוס כתקורי פרינו בקיל כמפתניך רי ופישב רימקח רומנוס קפיטולו 8 כתקורי כמיקרי מנקות הצ'יחון פתוך ציח פקיווירי אקופה רי קריסטו חסוס רי פישב רצ' רי ושלב השל שקויירי כסלמל פרי קריסטו חסוס שתוקי רופה רי ופישב רי מקח יפרי ופישב רי כמיקר רומל רצ' שריחסת כוויץ' שמנקוקווינת רי פישב ששרומל רי בקילל רי דיוס הרי תקצ'י שותקולוק רי וכוחול רי וכוחול רי רוק חון בקילל חריחס רי כבקילל רי אוך אצ'ושי רי מקח שובן חון כתוך ציח פווי רי מקח שספרי בקילל ארץ רי ותקניק רי פישב כבן תחיק פקווי רי אוך כתקורי ארץ רי חסטק שכבנו מנגרד כנימן שריץ רי בקילל שאני הרי כנימן שריץ רי ושלב של רומן רץ שרי גוינק שקורי כיקס למן צ'ושי רי בקילל ארק כך רי חסטק שריץ רי בקילל כתקות ריגוינק צ'ייק או צ'ושי רי ושלב של ארק כך רי חסטק שריץ רי ושלב של רומל רץ שרי אורי בל רי בקילל ארי רי כמיקל כתקות רי אורי בל רי ושלב של ארי רי כסלמל ארי וציל רומל רץ שרי אורי בל רי בקילל כוכוללך ווויץ' רי דיוס מנקה כנחת כאן צ'ושי רי ופישב רי דיוס ושכוכה מנקה כווינת צ'רץ כתקורי ריוינק צ'ייק או פרי בקילל מנקה כווינת רי צ'אהוץ ככיוון צ'ווץ' רי דיוס ראיש, מנג אישקות פרי בקילל, שאני אישקו פרי ושלב של, רומל רץ שרי ושלב של רץ רידיוס, קורא צ'וץ' איווק ראיש. חצ'ין רי מנקות רי ושלב של רץ רי קריסטו רוק, ריירי מנג רץ תרי קריסטו. כתקות ורי קריסטו קו איווק ראיש, כנה בגה מנק שרי בקיל רומל רי מקח, רושלב של קו כסלמל רומל רי סוקיל. כתקורי, Wereush labishel rech riare. Rishuk astahisa huwach ri Jesus. Chikishol rie kam naqib. Kori rachochi wukriish. Shukuhay kuyanari rik aslemal chrech ri ibaqil. Chikochu she rikamikal. Rumal riush labishel rik o rachochi wukriish. Khinak uri iachalashik. Riuch kokak as. Katekut. Rekak as manshuk tariq baqil. Rumal rech chegwe takhari. Riuch. Rahawshik nakuri. Chikuh kaslemanik chusheri baqil. Rumal rech. Cheri ish. Wekori kasleman chusheri baqilal. Ri ish kishkam nari. Katekut. Weri ushlabishel kubano. Chikakam ri uchak ri I baqil. Ri ish koi kasleman ri. Rumal rech. Conocer ri widak che. Que usulibisag ri ushlabishel rech ri Dios. Ri eare eral kual ri Dios. Katekuri. Ri ish. Manshikam tahun ushlabal chishimetalek. Arechri ish kish sakchi humul parishi brikil. Ri ish areshikam hun ushlabishel rech hun alkwalashel. Rumal rik iti sanik chishuban chikech ri uch. Erukweri ri uch kuya ok karak kachi abba tatshel. Ri tioshlak ushlabishel. Ri are kurekrib rukri ushlabal uch. Ekukut chkawach ri uch. Si ukhral kwal ri Dios. Ukhral kwal shel. Esho uche. Ukhachech ibanil. Ukhachech ibanil rech ri Dios. E ukhachech ibanil rukri Cristo. Rumal rech. Cheri uch. Kukkohi parik ash rukri are. Arech ri uch kori kakigil rukri are. Rumal rech. Cheri in kincho mach. Che takrik ash rech wekamikri. Manim tari. Che uchri kigil. Che alchen nari kukri uch. Rumal rech, che ronohel ri uchuleu, reyem, che que alginna ri eral cual ri Dios. Weri uchuleu, shukuhe chusheri dimar. Manshrachta weri, katekut, rumal riare, che shukuh riare pui weri. Katekuri, weri, rukri rei bal riare. Shukuhe, krigeh, che ktotahisash nari, chuwach ri kajinak, arech kokpari tzokopitahem, Rech ri ki qihil ri eral kwal ri Dios. Rumal rech cheri uch. Qitam, che kita pawe qihri. Ronohel ri uwech uleu. Kura qaqeq na uchiri. Hachari lik uwech ri agal. Katekuri, manshuita ri uwech uleu. Shukuhe ri uch. Che kori nabetak uwech ri ushlabishel kuk. Ka qariq qachi pa uk ush qanima. Ik qiyeh ri ukolotakhem ri qabaqil. Rumal rech, che qiyeh ri qakolotahim, yaretak chi, qil ri khastak che qiyeh, man qiyeh ta chi na kuri, we qil khun khasuwach, che qiyeh, khas kuri yashik chi na, qapan chi khumul ri, katekut, aretak chi, qiyeh ri khas khun uwach, che man qil tak, ruk chukabali ri, qiyeh. Katekuri, shukuhe, ritiosh lak ushlabashel, Kperi che kato ik. Rumal rech, che ri uch, manketam tajas ka kata o. Aretak chi, ri uch, utz kuchchawruk ri Dios. Katekut, ri tios lachush labashel, riare, kchaw pakawi, ruk sib lachok ech. Eriare, che kril tak ri kanima, retam, khas ri urayibal ri tios lachush labashel, eri uchawen pakiwi ri etios lach takwinak, kri hacha kril ri Dios. Katekuri, ri uch ketam, che hachin takri kikilo kokeh, ruk kikosh ri Dios, kchakun kuk, parnohel utzil chkech eare. Arech kori utzil kuk, ri eare, che keusik e hacha krah ri urayibal. Rumal rech, che ri sheril oher kanok, shokuhe, shukoh ri eare, oher kanak arech, che ri eare, ehun uachibal, ri ukohol arech ri are. Are nabial, chkech siblach iachalashik. Katekuri, ri eare, che shuko hoher kanok shokuhe, shusikir ri eare. Katekuri, ri hachin shusikir, shokuhe, shuyari sukil chkech. Eri eare, che shuyari sukil chkech, shokuhe, shuyari kihil chkech. Katekuri, haskuri kimir chinari kamek, vekori dios kuk, hachin kuri hakulel. Riare, שמנשוטס טרי וכחול פריק אש, שני שויר ירי פריק אש, רצ'ו ציל שקש נמלח קונוכל. למנקויית קורי רונוכל תקוב שקש ריאוך, חצ'ין כבנאו נרי, הון קטבל ציח פקיווירי אי הרי, ששוסיק איך רידיוס, הרי רידיוס כיוא ריסוק איל. חצ'ין כבנאו נרי, הון קטוח ציח, הרי רי קריסטו חסוס ששקמק, חסקוק עם ביך, ריארי שקסטחו וואץ', קופרי ריקעב רידיוס, אקוטת קופ פקיווירי אוך. חס קורי כוחץ נקווץ שוקרי אולוקוק אבל רי קריסטו, להרי תקריק אש, להרי תקרי שיבריקיל, להרי רי אוקטנים, להרי תקרי ויחר, להרי רי צ'נליק איך, להרי תקריק אש כפצ'קיך, להרי תקרי צ'יץ' רצ'צ'וך, חצ'רי קוביכרי וציכרי ציפטליק.
1: האומל ריאת, פרנוכל תקריך כוח כמיס השיק, ריאוך וחרי, חצ'רי יצ'יך צ'קי כמיס השיק.
0: קדקות, פרנוכל תקווירי, ריאוך כוח צ'ק ענק, רומל ריארי, שכוחולו קוקח, חינקות, ריאים וצקין צ'ומנק, ויתם צ'רי כמיקל, ריק אסלמל, ריאן חליפ, ריתק אהוויבל, ריקמיק, ריצ'וויק, ריתק צ'וקב עליל, ריחסיק, ריקים, אונחון צ'יק חסוואץ', מנקקווין טרי, כוחה צ'קוויץ' שוק, ריאולו קוקבל רידיוס, ששוקה לחיסך חריפ פרי קריסטו. Romanos capítulo 9. Riin kimbihri sakalach tzich pari Kristo. Riin mang imbanal tzichtach. Rinu chomanik utsrilik kubangweri ruk ridiosh lakush labashel. Kohun siblach bis, ehun nimlach kesh pari guanima. Rumal rech, che riin kingwach che shas in, inganatema. In tasatal ruk ri Kristo. Arech uts ekori ewachalal. Ri e are, che erech nuhukat rumal ribakilal. Ri each israelita. Ri eare, che ek itisan hacha yalkwashelab rukri kihil. Ruk takri jabbalqab, rukri pishab, rukri kihlanik, ruk takri chinik banom. Shukukhe rukri oher takh kimam, ishas ruk rikibakil shelulok ri Kristo. Riare, che kochikah pubir runohel hastakuwach. Teuchitale kri Dios chubeqih chubesaq. Amen. Manshata shisach riutzih ri Dios. Rumal rech che mankonohel tari erihalil ri Israel each Israel. Kneba erihalil ri Abraham. Mankonohel tach eralkual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil kohunubi. Werikubih. Mang eare tari elkual shel arech ri bakilal. Era el cual ri Dios, shui e hatalik e halil, ri era el cual ri tzich che jeqebamu bishik, aregua taq ri utzich ri tzich jeqebamu bishik.
1: Patakwe ik ri, ri inkin pena ri erizara, kohina hun ral ri.
0: Katekut, nim china chuvach wari, ri Rebeka yawab ishok chik rumal shui hunachi, chi are risak katat. Katekuri, ארי תקצ'י מחה קריל קיווץ' ארי תקצ'י מן קיבנום תרי וציל אונרי צל. ארץ' כקלחניק צ'י צוקופתלי קרי דיוס ארי תקצ'י כוסיקי חון גוינק. ורי קובנו רומל אורי בל ריארי צ'י כוסיקי חון גוינק אמן רומל תרי וצ'קרי גוינק. שוביך שרצ' רי רבקה.
1: רינה בעל, קופתניך נרי ריצ'ק אשל.
0: חצ'ק קוביך ריצ'יבת עליק.
1: ריאין שינלוקוק איך ריחקו, אישין שוטוך ריאסאו.
0: חסקוקים ביכנרי, לצ'ימן סוקטרי דיוס, מנחתך, רומל רצ' שריארי קוביך צ'רצ' רי מויסס.
1: ריאין קינטוק ביסח נוואץ' רי ריארי, צ'ריאין קינווח קינטוק ביסח וואץ'. ריאין עוץ קינוויל ריארי, צ'ריאין קינווח עוץ קינווילו.
0: מנגרי תרי ווינק רי כחוון חונחסו וואץ', אונצ'י כחוון כותיחנים, שאני הרי רידיוס כותקוביסן וואצ'ח, שאני ריציך כוביך צ'רצ' ריפראום.
1: ריאין קטין כוחו פרינו רייבל, הרצ' ריאין קינקל החיסך הווק אטרי רינו צ'וקאב, ירצ' נים קיליטח וי רינו בי, פרנוכל ריוואצ'ולב.
0: שחי קורי, כותקוביסך וואצ' חון גוינק, Eku kohri itzel pari ranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech. Lak olo hun itzelal paranimari dios, hachin kkowunek kchochen ruk ri urayibal. Riat at winak. At hachin riat, chekuya o kchochen ruk ri dios, rihun hasuwach, larek binari chrech riare. Rishbanowek riare, has checheri shinabano. Riach banal takboh, la mangareta rahauri uleu, arech kuban ruk, chihun uts helik boh, on hun itzel boh kayek, henakut, ridios aretak chiriare, shukarehisakri royowal, eriuchukab, sibalak shuchihori hetak boh, rech oyowal, erech kibe pariman utstak, arech kukarehisakri nimlahuk ihil ruk ri hetak boh, che erech ri utokob. Chechio herzi hulok, shusukumahrech nimlah gil. Riuch cheshuhusikir, manchuita shisikinch ketchri a judio. Shaneshokuhe shisikinch ketchri eman a judiotah. Hachari kubihri oseas.
1: Kimbihnari, nutinimit chechri are, rehunche manutinimitah. Ekimbihnanu logri, chechri hunche manulogtah. Ehawi rishbish which ketch. Riish manish nutinimitah. Kbishnari chivech, Israel koal rikaslik lah Dios.
0: Ri Isaías kurakakehuchi, kutsonoh puiri Israel.
1: Aretak chiri kehalabalil, rirakual ri Israel, heri hachari sanyep rech ripolo. Shivi ke ushib ke kolatahnari, rumal rech che shas kamikri, riahaushet utsubanik na kubanor yutzih puiri uleu.
0: Ejekuri has shubihri Isaías.
1: Weteria haushel sabaot, manchuyata kanjuni hach kech riuch, riuch ujerina kuri, hachari sodoma y rigomorra.
0: Has kuwarro nohel weri, riman ea judiotag, cheman shikitskuchta risukil, shikirak hun sukil, risukil rech rikohonek. Katekuri, ri Israel che shuteren beh hun pishab rech sukil, riare manchubantari pishab. Has che, Rumal rech che man shkiyeh tapari kohonek, shaniare shkiyeh pari kichak, shikipot ikip chotak riabach, pari be, hachat zibatalik.
1: Riin kinkoh parision hunabach pari be, ehun nimalahabach chik chek zakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10. Yechalashik. Ri urayibal riwanima, eru urayibal rinuch awem rukli Dios, areche riare, kekolotajek. Rumarech cheriin, utsuyaik ritzih kiman pakiwi, rihachin takkah uwech ri Dios. Katekut, man utstah uluk ashik ri Dios kikibono. Rumarech cheri eare, man ketam tari usukil ri Dios, are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, man shikahtah, Shikohe chushe riusuk ilri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishab, are di Cristo, arech cheke kohonek kohe rik isuk il. Henakut, rimuises chuts ibah pui riusuk ilri bishab, chek iena kulok pari bishab, chekachin rikuban na rip ishab, kohe ri riuk aslemal rumal rip ishab. Katekut, riusuk il rikohonek kub ihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahu lokri Cristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbau lokri Cristo waral chich kishol, rekamunakib.
0: Has kubih weri.
1: Ritzik si balak nakah kovi chavech riat, chori achi e pare wanima, chataba.
0: Areri tzik rechri kohonik. Cheri uch kuya ubishik. Rumal rech, cheweri achi, kuya ubishik cheri Jesus ahaushel. Eweri awanima kukoho cheri Dios, shuwal jesah owachriare, shas chigishol riekam nakib, riat katkolotah nare. Rumal rech, cheri kohonik rik opari anima, kukamulokre risukil. Eritzi rechri kohonik, chik ochori chiah. Kuk amulok rikolo tahe. Laman kubih tari tzibatalik.
1: Hachintek khonch rech riare mank kishtari.
0: Katekuri mankot halakhokh chikishol riya judío, eria griego. Onohel junamri kahaushel, ekuyari uqinomal chikech konohel rikesikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk ukohbal kusikih riubi riya haushel, riare kgoltaknari. Katekut Hasu sik shikri kakaban riare, we mangare na beku kohon chrech riare. Katekut Has kakaban cheu kohik, we man are na be kakata riare. E hasu tayik, riare, we man kota hun winak kuya ubishik. Katekut Hasu bishikri tsih kakabano, we mangare na be ukta komulok. Hacha kuya ubishikri utsi rits ibatalik.
1: Sibala helik rikakan. Tekkiyaw bishikri utlakh taktsikh.
0: Katekut, mankono hel takshikini magri utlakhtsikh. Rumal rech sheri Isaías kubih.
1: Akhawshel, khachin shukokh riqatsikh.
0: Khinakut, rikohonik kepe rumal riutsikh rikayo obu bishikri tsikh. Eriutsikh rikyo obu bishikri tsikh kepe rumal riutsikh rikrist. Katekuri, ringi man khun kotokhchi akh. Namashkitata ri eare.
1: Rikichabal shtatakhik paronohel riwachuleu, erikitzik shtatakhik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunkotok chiach, laman shuchobtari Israel, shibitach rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachishomach nari, rumal hunchaman amaktach, riin kinyak nasibalach oyowal ri chrichun amakchik, chemankota unohibal.
0: Ri Isaías shokuhe shubich.
1: Ri eare, shinkiriko kumal riman shinkitsukuhtak, riin shinkalahisahwi chkiwach riare, chemanshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, cheman knimantak, echeke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kiman hunkotok chiak, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetam tau riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretak chik chauruk ri Dios, ekuban hun atok tzih uiri Israel.
1: Ahaushel. Shiaki kamisah ria ashal atzih, shkitukih tak rika kalbal, resh tabal atokob, katek uri riin nutukel shinkanah kanok, ekkah chekinki kamisah.
0: Katek uri, has kubih riutzih ri Dios chrech ri Elias?
1: Riin shintas wukub mila chekhab, cheman shkimeh takib chuach ri baal.
0: Katek uri, shokuhi kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshorik tak, katekuri, ri hachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Ri enik achik, shkowiri sashik ri kanima, hachakubih ri utzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, Ri eare mankota ki wokoch arechke kayik. Mankota ki shikinche utayik chikate pawe ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki meshapa hunk ambal e pahun kolob. Arechke utsako yarewa ri tohbal kech. Chkekumarok ri ki wokoch arech manke kaitah. Eronohel tak ik chkikusbari kih.
0: Katekuri. Ri inkiman hunkot ochchi ah. Ri eare, la kastih shetsakik chori abach, manjetari. Katekut, ri tsel binem shuban rik kan, shuyari kolotahem chkech, ri mange ahudiotach, arech ri eare esibalach, ki achi shomanik. Katekuri, we are ri tsel binem shuban rik kan, ri shi ouri ginomal chrech ri wachuleo. E we are ri kitu karil ri eare. Si orik inomal chkech ri mange ahudiotak, nimlak utz utz atashik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inkim ich chiwech ri ish che mang ish e ahudiotak. riin ing apostol chiket si mga Yahudiyo tak. Katekuri, riin nim kingwilwiri nuchakli. Katekut, aritak chiki mangwere, aresibalak kingwiyeh, kiman achishom chiket si eare. Chihunam nukik elkuk, arechkwa kainkol, ehuhun chiket. Rumalrech, si aritak chi, etasatal ri.
2: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: כי מי צ'יוויץ' איוו נוחל, אצ'יוויץ' צ'יחו חונל. נים מווילבא איוויפ, שווי רירה חושיק. הרי נים צ'יווילאווי איוויפ איוו נוחל. חריך צ'ארי איקוחוניק שווי רידיוס צ'יוויץ'. שני רומל חצ'ה ובניק ריקה בקיל. כאוכו חונטק וצקטיל. אירו נוחל וצקטיל קורי וצ'ק. שכוחי ריאוך. וכשחון צ'י בקילל פרי קריסטו חסוס. אקונוחל שיוצאתיל ריבקילל, וכיצאתיל שכיחוכונל ריאניק אחצ'יק. ריאוך כאוכל החוך תקסיפניק קוק, חריכה צ'ארי סיפניק ידחינק צ'קאצ' וריאוך הרי קורי סיפניק רצ' וכששיק וציח רידיוס. שכבנה ברי קצ'ק חצ'ארי קקחוניק קולק. וריאוך הרי קורי סיפניק רצ' ריבטניחיק, שוכפטניחוק בה. וריאוך הרי קורי סיפניק רצ'רי תיכוניק, צ'וך תיכונוק. וריאוך הרי קורי סיפניק רצ'רי עוץ, כוך צ'אוויק, צ'וך צ'אווק. ריחון צ'קייאוויק, מוצ'ומח תוכי בלוק אשל. ריארי צ'ק תקניק, עוץ בצ' תוכנוק. ריחון צ'ק תוכביסן וואצ'רי מבא, צ'בנה בא רוק סיבלך כקוטמל. ריאיש, מגוחי כבו לוקקבה ליקוש. צ'יפקצ'יך ריצל. צ'ישימה איוויב רוק צ'וקאפ פרי יוציל. צ'ילוקוק איך צ'יביל תק איוויב. צ'ישימה איוויב פרי אצ'לה שיק איב. איוו נוחל, צ'יחוכונה לרי עוץ ריליק צ'יבנה צ'ינה ריאניק אך צ'יוואץ' ראיש. רוקחון עוץ לך הצ'ישיניק, פרי צ'וקאפ ריאו שלבל, צ'יפטניך ברי ההושל. רוק נימה לך כקוטמל פרי אייבל. רוקחון נימה לך צ'וקאפ פרי קאש. רוק ריצ'אווים רוק רידיוס שונוחל תקעיך. כס עוץ ריליק צ'יבנה רי רחאושיק צ'קאצ' רי אתיו שלך תקווינק, צ'יבנה עוץ לך ככולשק רי אניק אחצ'יק. שייתו צ'יך רי כשכוח התח, שייתו צ'יך מי בי היצל פקיווי רי הרי. צ'ישקיקות בה קוק רי כקיקותק, צ'ישוק בה קוק רי כאוקיק, צ'ישנוח בה צ'רצ' רי וציל נמלכי ונוחל, משכנך כמפה רי נמל, צ'ניצריסך יוויב, נים מווילי וויב פאי נוחבל. מבן ריצל צ'צ'רי חון צ'שובן ריצל צ'וויץ'. צ'כוכי בה פרי וואנימה, ריחסטק צ'וויץ' צ'כיוויץ' כנוחל ריווינק. צ'שקול בה פרי נמלך וציל קוק צ'נימלך כנוחל וכשכווניק. מבן איקתוך ציח, ישלוק עלך תקווה צ'לל. צ'ווייך צ'כפרי או יוואל, רומל רצ' צ'צ'יבה תליק.
1: אין ריקים בנאו נרי עד בל ציח, ואין כין תוכו נרי תוך בליל, כצ'או ריח אושל.
0: כעתקות.
1: וכנומי קריאה כולל, צ'היה ברי ווא. וריארי הקצ'כי חוצ'י, צ'היה ברי רוקיה. הרי תחצ'י כבן עד ורי, ככוכרי ריחק, בווירי חולום.
0: צ'בנה בה צ'רי יצל מנקתו צ'ק תחריאת. כעתקות. צ'צ'קה ברי יצל רוק ריוציל. רומנוס קפיטולו 13. צ'נימנוק, צ'כיחוכונל כנוחל ווינק, צ'קאצ' ריאנים תקווינק צ'קאורי כקלל. רומל רט שמנקות החון כווינם צ'מנפטינק צ'ירוק רידיוס. יערי רידיוס שיו כוויק. ריחון צ'קצ'וכין רוק ריקווינם, שכוכי קצ'וכין רוק רידיוס. קטקורי, ריחצ'ין תקמן כנימנט צ'קאצ' ריארי, כאורי ריקטוך ציח בקיווי. רומל רט ש... שמנקות שיפלי קילרי צ'קיוויץ' רי אקטל ציח ארי תקצ'י כבן ריוציל. שני ארי תקצ'י כבן ריצל. ריאת, לקוואח מנקשי בכתאוויב, צ'וויץ' רי כווינם. צ'בנה בה ריוציל. אריאת, כייתך נארי צ'וויץ' וצלח תקצ'י כומל קצ' רי ארי. רומל רצ' שרומל רי ארי, רידיוס קוקם רי אבי. קדקות, צ'שי בך בה אוויב וריאת כבן ריצל. רומל רצ' צ'רי ירא, מנשקטלוק כאורי צ'יץ' רצ' צ'וך בוקאפ. שחי קורי רידיוס כובן ריקת בלציך, איקו כחיסך וואץ' ריחון צ'כבנו ריצל. כעתקות, רחאושיק צ'חון גוינק כנימנק, מנשווית רומל רצ' פריקיל, צ'וואץ' ריקת בלציך, שני שוקוכי רומל ריוצ'ומניק פרנימה. למנג רומל תקווה ורי, צ'רי איש כיתוך ריאל קבל? רומל רצ' שאיקו יחפת נינל כצ'רי תינימית, שכצ'קון רומל רידיוס פאווי צ'קרי. צ'יאבה צ'קאצ' צ'כיחוכונל ריארי, ריתקליק חייה צ'קאצ'. riachmolol al-kabal, al-kabal kiyachirech. Ritohonik, kiyachirech riqatbaltzih. Rinimanek, kiyachirech rinim ubanik. Riukihil kiyachirech rinim qihil. Mikohiba ikas kukri winak. Shuichibena ikas rukri lokok ebal ikush kuk. Rumalrech, cherihun, chekulokok ehrihunchek. Shuk aslemahri ripisha. Rumalrech, ritakanik chekubih.
1: Matmakun ruk ishokachi, matkamisanik, matelakanik, mawak riohastak hunwinakchik.
0: Eronohel yenik achik takanik, shahun kubon pawetzihri.
1: Chalokok ehrihunchik, hachayo lokok eshik, awibri atkabano.
0: Rilokok ebalk ushman kubantri itzel chechrihunchik. Ritzakat bishabare rilokok ebalk ush. Ri ishiwetam hastakrik ih, uk aslikwi kamikri. Kamikri, rakawshik cheri uch, kuk astahik. Kamikri, rikolotahim, nakak owi china chuach, rihunk ih, aritakchi, shkik amrikohonik. Kik is riak up, betinakchi ulok rik ih. Chiabakanak riuchak rik ekumal, echakakohoba, hunatiak rech sakil. Hachaishkobak ih, chikohirik aslemal pariutil. Misipohisahi pam patakri waim. Mishqabarik, mishmakunruk ishokachi, mishokhnik, ong mishach ishomanik, chishatsiakinok rukri ahawshel Jesus Cristo, e mishbison rukri ibaqil, chrechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rihunwinak chetukar pari ukohonik, utsukolashik shibana, mikulelah takri uchomanik. Unkuchomak chek kowunik kutih ronohel ki uochri katihowik, katekuri, ritukar winak, shui kutih richah. Rihunchek kuaik, maretzelah uoch hunche mankuatah. Erihuncheri mankuatah, mumonba, kat ochzih puwiri hunchek kuaik. Ri Dios utsukula shikubanom riare. At, hachin riat arech kaban kat ochzih puwi hunak paterninel rech hunchek, wekitak ik. Onkitzakik, shuiri rakhaw korech shirech. Katekuri, katekiri, rumalrech shiri hawshel kukowinri kuyari uchukab. Wik ohun winak nim kelwi hunuk ih chuwach, chuwach takrinik achchik ih, hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takrik ih. Chayabakan konohel ri winak pariki chomanik. Riare che nim kril wachrik ih, wari chuwach ri hawshel kubanwi. Eriare che kiwaik, weri chuwech ri hawshel kubanwi. Rumarech che kamaltioshin chrech ri Dios. Katekuri, rihun che mankuatah, weri chuwech ri hawshel kubanwi, e kamaltioshin chrech ri Dios. Rumal, che mankot hun kasal parechwi, mankot hun kakam parechwi. Weri uch kori kak aslemal, kuk asleman chrech ri Cristo. E weri uch kuk kamik, kuk kam par ya hawshel. Shahekuri, Kukasik on Kukamek, Riuk Ukopari Haushel. Rumalrech Sheri Christo Shkamek, Shkastahuwech. Arechriare Kusheka Haushel Chkechie Kamnakib, Echkechriek Aslik. Katekut at Hachin Riat, Arechkaban Katochzik Puwiria Wachlal. At Hachin Riat, Chikatzilahu Wachria Wachlal. Riuk Onohel Kubenarich Wachriuk at Baltzik Ridios. Rumalrech Shetzi Batalik.
1: Rumal rinuk aslemal, chari ahaushel, ronohel akanah kumehna ripchnuach riin, e ronohel akah kuyana nimok ihri Dios.
0: Werikubih, chichakahuhunal kuhoponari chuachri Dios. Makaban katoxih pakiwi, chkabil takib. Arene utsubanik chkabanari katoxihri rahaushik. Arechmang kakohtahun hasuach chuachri kachalalrich utsakik. Riin wetam. Kaswetam pari ahawshel Jesus, chemankot huni tsel hasuwach. Shuinak ori chuwach rihun, chikuchomach che itsel riwa. Katekut, we itsel chuwach riare, itsel nak ori. Rumal rech, we shar rumal hungwa, keshkamayowek riawachlal, riat mankot ulokok ebalak ush. Makamisah rumal riawa, rihunche rumal riutok obri ahawshel shkampuwi riare. מכוח ברי עוץ איצ'ומניק צ'וואצ'רי איצל ציח. רומן רצ' שרי רחאוי בל רידיוס, מנקות ברי ווא, אומן ריוקיה. שני הרק או ברי סוג איל. ברי עוציל, אברי קיק עוד אמל רוק רידיוש לחוש לבשל. ריחון, צ'חריק ופתניח רי קריסטו, עוץ צ'וואצ'רי דיוס, איצ'קיוואצ'רי ווינק. הרצ' קטר נבח ריחסטק צ'קוי אור אינים לחוציל, רי עוצתק צ'ומניק צ'עוץ צ'קש כנוחל ווינק. מתוקיך ריוצ'ק רידיוס שרוק חונגווה. רונוחלווה קס עוץ. קטקורי, איצל נקורי, הרי תקצ'י כווה חון ווינק, וקובן קש צ'רץ חון ווינק צ'ק. עוץ כווה ורי, וקיה כאן רידיך, ארי המחה. אירונוחל ריחס תקווה שרי כבנווק, שקצק ריה ווצ'לל, רומל און כתוקריק, רומל ורי. ריה כוחוני קריאת, צ'קלו בא צ'ווה שרי דיוס. עוץ רש רי ווינק רי מנקובנת קטוח ציח בווי, הרי תקצ'י קוצ'ומה חס רי קובנה. קטקות, רי חונצ'י רוק כבוק אושק ואיק, כאו קטוח ציח בווי. רומה רש שמנקובנת ורי, חיחס רי עוץ כוחוניק, ארנוחל רי חס תקווש שמן פטינק תאולוק, שיפרי עוץ כוחוניק. ווארי שס מקחווי. רומנוס קפיטולו 15. ריוח, שריוח קוטק ווינק, רחאושיק כחגולך, ריקיתו קריל, רימנק אותך. אמא קצוקוך ריחסתק רצ'רי קרעייבל. צ'יקה חוכונל ריוח, צ'קבנה ריוציל צ'וואץ' ריחיל צ'קת. הרצ' עוץ, קוקמאו לוק צ'רצ' ריחונצ'ק. רומל רצ' שרי קריסטו, מנגרד שוצוקוך ריאורעייבל ריארה, חצ'רי צ'יבטליק.
1: רייצל תקציך קצ' ריארה? צ'ק קצלח אוואץ' צ'ק צ'וויך ריאין.
0: שחק אורי, רונוחל רי שציבשיק אוכר ציח כנוק, שציבשיק רצ' קטיחושיק ריאוך. הרצ' שוק רי צ'וקאב, אירוק רי קוביסבל כוש קויה רי ציבטליק צ'קאץ', קוקוכי ברי קייבל. הרית ברי דיוס, רצ' רי צ'וקבליל, הרצ' רי קוביסבל כוש, כבונו בת שיוויץ' רי איש, שקוכי חונם רי איראייבל, צ'יבל תקיוויב. חצ'רי קריסטו חסוס. ארץ רי איש, רוק חונם מגוונימה. איכונם רוק איצ'י, נים כווילווי רידיוס. ריות עצ'ל ריקאו של חסוס קריסטו. עוץ וכולשי כוויב שיבנה. חכס עוץ וכולשי קרי איש שובן רי קריסטו. ארץ כפתי קריו כחיל רידיוס. רומן רץ שרי אין כמביך, רי קריסטו, שוקי כך יוק קצ' רי אהרה. שקטומו ווי כקוויל. ארץ קויה ווץ' רוק ריסקלחו ציח רידיוס. ארץ כבנתחק ריציח שבימצ'קצ' רי אהוכר תק כמם רי יחודיו. ארץ כנוכל רי עמק שמן יחודיו תח נים ככלווי רידיוס. רומל רי לוקוק אבלו כוש רי ערה חכס קוביך ריציח ציבטליק.
1: רומל קווה ורי נמלך כתנביל ויץ' כישול רי עמק שמן יחודיו תח. ראין כמבישוך נרי רי אוכיחיל רי אבי.
0: אקוביך פריץ איבטליק צ'ק.
1: איש אמר צ'מן איש אחודי אותך, סיבלך צ'שקיקות בה, קוקרי אהוינק.
0: איש אוכח אקוביך צ'ק.
1: קונוכל אמר צ'מן איש אחודי אותך, נים צ'בילאווי ריח אושל. אקונוכל סיואן תינימית, קט כיבישוך.
0: שוכחי ריסאי אסקוביך.
1: קטושניק נרי ריוטוש ריחסה, ריארה צ'ק וואלכיק הרצ' תקם פקיבי ריסיואן תח תינימית, ריאסיואן תקטינמית קורי קייבל רוק ריארה.
0: רידיוס רצ' רי אייבל, קויית בת שיוויץ' סיבלך כקוטמל, ארינים לך וציל פרי איקוחוניק. ארצ' ככוכי טבא סיבלך אהו אייבל רומל ריאוצ'ק רידיוש לך ושלה בשל. ריאין, כסעות כנשומך פיווי, יצ'לשיק, שרי איש איש נוחינק שרצ' עוצתק צ'ומניק, שרי איש עוצתק אינוכי בל קולק, את שרי איש, כשקוויניק כסוכומך צ'יבל תקיוויב. כעתקות, ריאין שין ציבח צ'יוויץ' ניקח כו תקציך. ארץ שרי איש, עוץ ונטיסה שק כיבן גברי. רומל ריאוס סיפניק רידיוס ששייתך צ'וויץ' אין. ארץ שרי אין, אינכון אכפתנינל רץ שרי קריסטו חסוס, שכישול רימן אהחודי אותך. אינך יוק שרץ שרי עוץ לחציך רץ שרי דיוס. ארץ שרי מן אהחודי אותך, איכון עוצלך טבל תוקב, אה תיוש פרי תיוש לחוש לבשל. שחק אורי, ריאין kowiri kuya o nim kin wilwiwi paria hausel Jesús puwiri uchakri Dios. Rumal rech, cheman yatal tuwa chwechri in arech kin bihun hasuwach. Chiri Cristo mangumal tri in shubano arech ke nimanik riheta kamakchik. Shasruk rikitir eruk rikichak. Rumal riuchak tak rikutbal etak rimaibal. Erumal riuchak ri rushla bashel ri Dios. Chipari Jerusalem, kate pari iliriko, shimbano arech chekabantahek ri utzlachzihrech ri Cristo. Ri ink onimlach nuk ihil rumal cheri in shimban rinuchak. Shuipetak ri tinimit hawi mambim tri ubi ri Cristo. Arech ri in manking walahisant puwi uchak hunchik. Kate kuri, ri in shimban rit ibatalik.
1: Ri hachintak manbinta warechkech, kilnari weri. Erihachintak che mankitom taweri kikichobu beal weri.
0: Rumal kuwa weri. Para nohel mul man yatalt chwech arechri in kimbe pari itinimit. Katekut kamikri. Rumal rech che mankot chi hun nuchak patak wetinimitri. Eri in chi pakki hunap ulok siblak nurayim kimbe pari itinimit. Aretak chi ri in kimbe na pari España. Rumal rech sheri in kinguyeh che kinwilna iwach aretak chi kinqash chila sheri ish kikutna kuri ri chunuwach riube we amakri aretak chi shnatakik wumal hun nimalak kikoteman rumal rech she shinwil iwach katekut kamik kimbe pari Jerusalem arech ke impatnih ri etioshlak takwinak rumal rech she pari Macedonia e pari Akaya Shkach shikiya ki kuchuk chkech ri etioshlak takwinak pari Jerusalem, ri eare che eme baib. Heri ishkach, e rachawshik che heri ishkipano. Veri mange ahudiyotak, kamik ri kokuk ri uslak tak kushlabal, ri eare shokukhe rachawshik che ri eare ke kipetnih ri eare ruk ri kimebil rechwe wachulem. Are takche shintotak chewe hastakri, Shiatak kan ri kuchuk, ri in kinelubik, wa kimbe pari España, kin katan pari itinimit. Katekuri, ri in wetam che aretak chi kinokri pari itinimit, ignohinak ri, shreshtak uteuchibal ri Cristo. Katekut, ri in kintaweri chiwech iacharashik. Rumal ri kahawshel Jesús, ri ulokokebal ukoish ri ushlabshel, chikuhoba ichukab pari chawem. Echitari utok obri Dios panuwi riin arech riin kinan ni mahek chikiwach ri mankot kikohonek pari Judea. Arech rikchuh chikikamubik pari Jerusalem kas utzba kikilo ri etioshlak takwinak. Erukweri riin kimbeba iguk ruk kikotemal. Ekuyaba ri Dios chwech cheriin kinushlanik iguk. Ri Dios rech rinimlak utzil Kukuhiba iwuk nimlah iwunohel. Amén. Romanos capítulo 16. Riin, nimlah kinchirib echchiwech, kas utzuk olashik chibanari kanab, febe, diakonisa chrech rikomontios, rech risengrias. Chiaba chrech pari ahaushel hun utzlah upetibal, hechasri kas takal chkech rietioshlah takwinak. Echipatani riare para nohel rihastak che kutachi wech. Rumal rech che riare junto panel chkech uch. Iternel rech ri Cristo echopuhet opanel chwech riin. Chia hun rutsil kiwech ri priska eriakila. Ri eare yachchukunel wuk riin pari Cristo Jesús. Arech chikito uwech rinuk aslemal. Ri eare shakkepri shkohi wiri kik aslemal. Eman shuitari in chek onuk askuk. Shane shokuhe konoheli etioshlak takwinak cheman ea judiotak. Shokuhe chia hun rutsil kiwach riekomontio chek kimulikki parikachoch. Chia hun rutsil uwach rinulok alak epeneto. Rinabewinak pari Asia che shia chech ri Cristo. Chia hun rutsil uwach rinmari che siblak shkosek rumal shutokobisak iwach. Chia hun rutsil kiwach ri Andrónico, eri Junia, che ewachlal e ewachilpa che ri eare erimlachtak apostol chech ri Cristo, aretak chi maha kinok in. Chia hun rutsil uwach ri Ampliato, rinulokalah pari ahaushel. Chiyahun rutsil kiwach ri urbano, riarek chikun kuk pari Cristo, rinulokalah eustaki. Chiyahun rutsil uwach ri apeles, chesuk alahisah rip, che uts pari Cristo. Chiyahun rutsil kiwach ri eahu parachoch ri Aristóbulo. Chiyahun rutsil uwach ri Herodion, riare che wachlal. Chiyahun rutsil kiwach ri uwinak ri rachoch ri Narciso, pari ahaushel. Chiyahun rutsil kiwach ri Trifena eri Trifosa. Chikekos pari ahaushel. Chiyahun rutsil uwach ri nulokalak Perside, ishok. Chesiblak shikos pari ahaushel. Chiyari rutsilu kiwach ri Rufo, ri shisikish pari ahaushel, eri unan, chesokuhe nunan ri in. Chiyahun rutsil kiwach ri Asíncrito, eri Flegonta, ri Hermes, ri Patrobas, ri Hermas, eri echalashik cheek okuk. Chiyarutsil kiwach ri Filólogo, eri Julia, ri Nereo, eri Ronap, echokuhe ri Olimpias, ishok. Ekonohe ri echoshlak takwinak ek okuk. Chiyahun rutsil iwach chibel takiwip, ruk ri echoshlak tzubanik. Konohe ri ekomom tioshrech ri Cristo, kikiyahun rutsil iwach. Ri in kintaweri chiwech, ia chalashik, chikolo iwip, chikiwuch chiwe itzel takwinak, chek ech ohonik, eche kikiban ritzel puwiri tziach che shikam ish. Mishbe kuk ri eare. Rumal rech chewe winak ri, mangaret kikipatnih ri kahaushel Cristo. Shani are kikipatnih kechwi eare, e kikibi helik taktzih, che utz chikiwuch ri winak, che etukar pakanima. Parnohel kolibal kia ubishikri inimanek, eri inkin kikote ki gumal ri ish. Katekut, ri inkin wah, cheri ish kishno hinik, pari utzil, eche mishno hinik pari itzel. Ri Dios, cherech hamaril, kamikri kukakbeh ri Satanás chusheri iwakan. Ri usipanik kahaushel Jesus Cristo, kukhiba iwuk. Ri Timoteo che kachakun wuk ri in, Kuyaba no kun rutsili wach, eshokuhe ri Lucio, ri Jason, eri Sosipatro, che ewachalashik.
2: Ri in kinyahun rutsili wach, pari ahaushiel, ri in intercio, che shin tzipahwe tzipanik ri.
0: Ri gayo, kuyaba no kun rutsili wach, ri are chek opa wachoch ri in, echek opa ri kachoch konohel ri komontiosh. Ri erasto, ri akololupok ri tinimit, Kuyapan hun rutsiliwach. Shukuhe kuyapan hun rutsiliwach riqachlal cuarto. Shlech riare. Riare chek kunik kuyari ichuqab. Gericha cha kutari utzlaqtzih. Che kinyaw bishik riin. Chiare kinyaw bishik ri Jesucristo. Are uqalak esashik chiwach hun awatalik. Hastak che batzatalik pari matzalik. Pajunalik chubek ich chubesak. Katekut. Kamik ri. Shukalari sahrib. Rumal takritz ibatalik che shikiyaw bishikri upitik rumal ri hunalik utakanik ri Dios. Shukalaki sahrib. Chikiwich konohel ri hachin takriman ea judio tah. Arech ri eare. Enimanel pari kohonik. Chirech ri Dios. Ri shuinim retambal. Rumal ri Jesus Cristo. Chirech ri are. Ri qihil. Chubeqih chubesak. Amen. Rinabe wuch tzibash kech riach Corinto. Primera de Corintios capítulo 1. Ri Pablo, chesikim arech kushik, utakon ri Cristo Jesús, rumal ri uraibal ri Dios, rumal ri sostenes chekachlal. Chech ri ukomontios ri Dios, chek opa Corinto. Chekech ri etios rinak pari Cristo Jesús. Esikatalik arech keush, etios lachtakwinak, Huk onohel ri kikisikih ri ubir ri Jesús Cristo, para onohel kolibal. Kahaushel, kech ri e kech ri eare. Jun tokop chiwech enim lahutzil pari ubir ri Dios, ri qatat, e pari ubir ri ahaushel Jesús Cristo. Nim kin wilwi ri Dios, para onohel kakbal iwumal ri ish. Rumal rech ri u tokop ri Dios, che shiatak chiwech pari Cristo Jesús. Rumal rech che si balaj, Shikam pariare, ronohel inomal. Ronoheluk inomal ritzih. Ronoheluk inomal ri etamabal. Rumal richuqabche k'opiwi rukrikambal nojrech ri Cristo. Xajekuri, mankot chijun usipanik ritoqob krajna chiwech. Pari kiwiyehna chikukut wirrip rikahawxel Jesús Cristo. Riare, siblaj kishukowir sahnare, chikatena pari kispal. Arech mankot juni tseliwuk pari uqih rikahawxel Jesús Cristo. Ri Dios mankuk eshtu tzij. Rumal riare ish sikitalik chrech rinimlaj komon. Uk amik ib ruk ri ukohol Jesús Cristo, kahawxel. Kinta chiwecha chalashik. Pari ubiri qahawxel Jesús Cristo, che chikoloq xajuni tzij, che mank kukhita xachobu ib chishol. Xani hunam chi wukaj iwib, xapajun uxlabal, e xapajun chomabal. Rumal rech ish guachalal, xtzijos chwech, piwiri ish kumal ri ewinak ri kloe, che kohachobu ib chishol. Arekin chomak rumal gweri, che igunohel kibij, ri in inuwinak ri Pablo. Eriin inuwinakri Apollo. Eriin inuwinakri Cephas. Eriin inuwinakri Cristo. La pirtajinak patak chakapil ri Cristo. La shkohri Pablo chore ribbal rumal kutqobsaji wach ish. Ri ish la shikamri qasna pari ubiri Pablo. Nim kinwiwiri Dios rumal rech che mankot hun winak chishol ri ish chishimanu qasna. Shakshuine ri Crispo e ri Gallo. Shahekuri, ri ish, mankishkowintak kibik che ri ish, shbani qasna pari nubiri in. Khinakot ri in shiman ri ki qasna, ri era chalashik ri Stefano. Katekuri, mangwetam tchihun winak, che shiman u qasna ri in. Rumar rech, che ri Cristo, mang shinutaktak arech kinyari qasna. Shani arech shinutako arech kimbik ri utzlak tzih. Ewari manruk tari ret ambal ri tzih, arech man kiyatak tkan ri uribbal ri Cristo. Ri utzih ri ribbal, hunchuk tzih chikiwoch ri kikisach kip, katekut chikiwoch ri kikol kip, chakawoch ri uch, ri ribbal hunuchuk apri Dios. Rumal rech chetz ibatalik.
1: Kin kamisah nari ketamabal ri nim ketamabal, katekuri ri kichomabal ri echomanelab, kin kiyak naubik.
0: Hawihek owiri nim retamabal, hawihek owiri choman en lalaj winak, hawihek owiri hunchik choman pawe uchuleuri, ri Dios, la manchukohtari moshil pari retamabal we uchuleuri, we uachuleu rumalche pari retamabal, manchurektari retamabal, ri Dios, shrach sheu kolri ekohonelab rumal hunchuktsig, ria judiok kajo juntak kutbal. Riach griego kakahri etamabal. Katekuri, riuch kakakotjun Cristo chesiripaschori ripabal. Riach judío ketzakrumal weri. Echkiwich rikohun chekikikohonek, weri hunmoshil chkiwich. Katekut, chikiwich ri esikatalik. Kneba, iach judío, on each griego. Wawe areri, areri Cristo, cheuchukapri Dios, eretamabal ri Dios. Rumal rech, cheri umoshil ri Dios, are nim retambabal chubach ri ketamabal ri winak. Eri utakaril ri Dios, are nim uchukab chubach ri kichukab ri winak. Katekuri, ia chalashik, chiwila chichubo ushe. Hachintak shish sikishik, mangekitak cheri nim ketambal chikiwach ri winak. Mangekitak che enimalak tak winak. Mangekitak che shialashik, chikishol winak chenim ki bantajik. Katekut, rimoshil pawe uuchuleu, areguari shirak ri Dios, shuchao, arechke kishik ri winak nim lahtak kitambal. Ritokaril pawe uuchuleu, aregua shirak ri Dios, shuchao, arechke kishik ri ko kichukab. Rihun winak che bankot nim u bantajik ri ralashibal, eri winak che ketzale shuwach pawe uuchuleu, areguari shirak ri Dios shuchao. Arech ksach kiwach ri nim ki bantajik. Arech mank otajun bakilal lim krid wirib chuwach ri Dios. Rumal rech are ri ish ishkopari Cristo Jesús. Chiwach ri ish shushik retambal ri Dios. Are kasuk il. Are tioshlak kak aslemal. Yare kakiritakim. Arech hacha ari kubih ritz ibatalik.
1: ribinak cheri nim kril wirip nim chirila wirip pari ahaushel.
0: Primera de Corintios capítulo 2. Katekuri aretak chishimbe impari itinamit ishachalashik manshimbihtari kutalek rechri dios rukujuk apritzih onrukri etambal manjetari rin mankot hunchik has uwash shingwa shingwetamah chishol shane shuiri Jesus Cristo eri ripitalik Cristo shokuheri in shimbechiwach intukar noshibim wip ekimbirbitik katekuri rinutzih eparinuchomanik mankot hunutzelak tzih rechri etambal shane hunkot bal rechri ushlabishel eri uchukab areshri ikohonik Ori utik balil puwiri uchuk apri Dios. Eman puwita riket ampal ri ewinak. Katekuri. Arik kabih hun etampal chikishol ri utselak takwinak. Mangarit kabih hun etampal rechwe uchuleu. Ong retampal hun nimwinak rechwe uchuleu chikkam nare. Shani arik kaya ubishik ri retampal ri Dios. Chiku talik eman ka kalkintak. Chiriare. Shusuk umachi o herzi hulok rech akihilri uch. Mankota hun nimwinak chuwachuleu, retam gaweri. Rumal rech, cheri eare, weta ketam, manchikripa tariri ahaushel rech rikihil chori ripbal. Katekut, hachari kubihritz ibatalik, riuch arik kabihri hastak uwach.
1: Chimanchril tari wakochach, manchuta tari shikinach, Eman shopan tapariranima ribinak, ronohet rihastak uach che shusukumah ri Dios, chkech ribinak chek kilokokeh riare.
0: Rumal rech, che chkech ri uch shukutwi ri Dios, weri rumal riushlabishel. Shane rumal che riushlabishel ronohel hastak uach kunik och, chikatena parinim kbewi riubantahik ri Dios. Chkishol riwinak, Hachin retam ri hastak uach ko pari ranima riwinak. We man shuiri rushlabal riwinak. Chechikowi pari are. Shokuhe, henakuri. Mankot hun retam ri hastak uach rech ri Dios. Shane shuiri rushlabishel ri Dios. Katekuri. Riuch, mangaret shkik amri rushlabal riwachuleu. Shane are shkik amri ushlabishel. Chechiruk ri Dios petinakwi. Arech ri uch ketamah ri ketaksipanik tokop che uya omri Dios chkech. Katekuri, ri uch, mang kiyata ubishik weri ruk ketaktsih, che shukut retam bal winak chkwash. Shane ruk ketaktsih, che are ri ushlabishel shkutu chkwach ri uch. Shane shuya ubishik chkwach pa ushlabal taktsih, pa ushlabal takhastak chkech. Ri winak cherech we uwachuleu, mang kukulakta ri hastak uwach, Chirich ri rushlabal ri Dios. Shach ukhil moshil ri chuwach riare. Emanko kuintak kril weri. Rumal rech, chishak shui pari ushlabal, kbanko winem cherilik, chikban katok tsik puwi weri. Katekuri, ri ushlabal winak, kko winik kuban katok tsik puwi runokhil khastak. Eriare, mankot hun winak, kabonon katok tsik puwi. Rumal rech, hachin shretamah ri uchomanik ri akhoshel, Arechik kunik kukut chiukok chuach riare, katekuri ri uch, kori uchomanik ri Cristo kuk. Primera de Corintios, capítulo 3. Katekuri ri in, ishachalashik, manshinko wintak shishinchabek ri ish, ishkejas ish ushlabal takwinak, shane shishinchabek ish, hacha ish uwinak ri uwechuleu, ishkacha akla pari Cristo. Tu, shinyachiwech, Arech ki kumuh. Mangaret shinja ko wa chiwech. Rumal che maha kishko winik che utihik. Shokuhe kamikri mangishko winta che utihik. Rumal rech cheri ish rech nari uwech uleu. Rumal rech che ko achishom ech och chishol. Lamang ish rech tari uwech uleu re. Eri chak hachari kichak ri winak. Aretak chiri ish kibih. Re in inu winak ri Pablo. Hunchik kubih. Ri in inu winak ri Apollo. Lamang ishet ri has ri uchak ri winak. Hachin kuri Apollo. E hachin kuri Pablo. Ri e are ah patanel che kumal e are ريش شرقري كهونيك إيجاقاق خونال كوكوك رنوخيل ريخستقووش ششوياري خوشيل شكيش إن ريشين تيكونيخيك أريريا بولو شخانيك كاتيكوري أريري ديوز شكيسانيك شخيكوري منكوت نيمو ويناقيل ريش تيكونيخيك منكوت نيمو ويناقيل ريش خانيك شاني أري كونيمو ويناقيل ريش كيسانيك شي أريري ديوز ريخون شكتيكونيخيك ريخون شكخانيك شاي خونام كاتيكوت كونوخيل ري كيكيك أمناري وطوخ باليل وكأشيلو واش كيشاك رومال ريش شري وغاقشك كونيلا ريش ري ديوز إري إيش إيش روليو ري ديوز إيش ري إيش راچوش ري ديوز روك ري وطقوب ري ديوز شاشي أتاق شويش إنشين كهو ري وطيكي باليل خونش ري ري كي يكو بوي كاتيكوت كونوخيل شكيلا خاشيكي ري شاك وطسك كي بانو رومال ريش شمانكوت خون كوين شي وكوهيك خون تيكي باليل شك شوش ري كهوم شك شياريري يسوع كريستو كاتيكوري ويكوهون وينق شبوي ويتيك باليري كياكنك روك كنبق روك سقبق روك اتلاق تقبق روك شي روك قيس روك كيم ريشاك كوبن رنوخيل وينق كقالخن ناري كقالخن ري باريق إيخ رومال شك بيناري باريق أق إريق أق كوخري باريق أش ريوجو قاب رنوخيلو شاك وينق ويشياك ريشاك بويري تيك باليل كوش إخو ككناخري ريخشاك كوك أمنا خون تقبال أوك أشيري وككاتو بي ريشاك كساچ واشري كاتيكوري ريخشاك كول تغنا خينا كوري خشا خون شي كقاش باريق أق لمن يوتام تخشري إيش إشني مرشوش ري ديوز إشري رشلا بال ري ديوز كناخينك كان إيوك ري إيش ويخونينك كوك إستيخ بويري نيم راچوش ري ديوز كوكاميساخ ناري أري رومال ريش جيري نيم راچوش ري ديوز تيوش لخو بانتخيك كاتي كوري وينيم راچوش ري ديوز ري إشنا كوري موسوبا قان ريب خون ويكوخون وينك كوچو ماخ چي نيم ريتان بال چواش ويوچو ليو ري چوموش ري ساخ باچي أقان ريب أريش كوخي ري ريتان بال رومال ريش جيري ريتان بال وي اووشو ليوري چوخ چووش ري ديوز شاني خريط سيبا تاليك
1: ري ديوز كيو سوب ري انيم تاق كتا ما بال ويناق باري كيسو اونيك ايار
0: كاتيكو ري
1: ري اخوشيل ري تام ري كيشو ما بال ري انيم تاق كتا ما بال ويناق ري تام جي منكو تا اوچو قاب وي كيشو ما بال ري
0: رومال كو واوي ري ما كوت خون ويناق كو قيخيلاخ اقن ريب كمال ري ويناق رومال ريش شيرونوخيل ري خاستاق واج إيواج ري إيش ري بابلو ري أبولو ري سيفاس ري أواج وليو ري كاسلمانيك ري كاميكال ري وشانيم ري تشيق كابيخ رونوخيل إيواج ري إيش كاتيكوري ري إيش إيش ري كريستو إري كريستو ريش ري ديوز Primera de Corintios capítulo 4 Qaschukila ba riwina khacha upatani khel ri Kristo e umortom chrechri utali ku khastaqri Dios kategori riqaskta chkechri e umortom ari qaskeri taqik che mankigik eshtri kitih chwechri in mangnim tawqih chri ish kiban qatok tsikh panui onki kiban qatok tsikh panui nik akhwinaqchik mankiban tane qatok tsikh panui ri in qasikhna kut chrinu chomanik Mankot kinuchap wi payahnik. Katekut, mangrumal tweri, sukil kin kanak in. Rikatal tsih panui in, areria haushel. Katekut, mi ban katok tsih haretak chi maha kopon rik ih. Chiweyeh riupet bal, ria haushel. Riare, kutsih nari, richek poviri kutalek, parik ekum. Ekuk utnari rikichak ronohel kanima, riwinak. Katekuri, konohel kik amnari, ريكي قخيل شي رومال ري ديوز بارنوخيل ويخاستاق ري يأشالاشيك ري إن شنكوخ ويب شي وش إيش إن خون كامبال نوخ ري إن إريا بولو أريج كي ويتاماق خوك أوخ ري تيخ شي خيوا كوبيخ مشق أشبو ويري تيبا تاليك أريج ري إيش مانيمال تخ كينا أو أريتاق شي كي ياي وش روك خون إكي كوليلا خون شك كاتيكوري Hachin halajoj koban chawech at. Hasrik oawu chemanshata yo om chawech. Katekuri, weshaya om chawech. Haskuche chedimal kabono, hachamanshata yo om chawech were. Riish, ishnohinakchik. Riish, ishpinomalaktak winakchik. Mankoktari uch, shishushik ish ahawinelab. Hinak ut. Usnakuri weta kishahawinik, arichokuheri uch. Kuhahawinik nakuri iwuk. Rumarech, ri in kinchomakri ishuhu ushisahri dios. Ri uch, chi uch takonelab. Shukya oparik isbal kolibal. Uchachawinak cheshban katoxik pakawi uch, rech kamikal. Shukya ik uch rech kayem, rech ri uwachulew. Uch rech kayem kechri e angelib, eri winak. Ri uch, kash kach abeshek. Uch mosh rumalut erneshek ri Kristo. Kateko tri ish. Ishnim tak eta manelab chrechri Kristo. Ri uchtukar, eri ish koichukab. Ri ish konimlach ikihil, katekut ri etzelam kawach. Chikamik nari, ri kuchnumik. Chakich kachi, uch anlik. Kabank es chakich, eri binel man kot kachoch. Ri siblach kuchkosik aretakchi, kuchakon rukwek kabri. Weketzelash kawach, ri kuchteuchunik. Wekbank es chkech ri kak ocho. Weitzel katzi hoshik kbanik, ri kakakuba uk oshri winak. Ri ukbes rech ri uwachulew. Katekuri, shaskamikri, uk olival ri mes rech ri uchulew. Mankinz ibacht weri chiwecharech kelik ish. Shaniare kingwach chiri ish, kiwetamach weri ishlok alachtak walkwal. Weshek ohir la hochmil iwachtig chechri Kristo. Mangek ita itat shekohek, rumalrech cheri in, rumalri utzlachtzig, shishingwal kuwalach rukri Kristo Jesus. Ri in sibalach kin komi hweri chiwech, chibanacha chari in, rumal kuwaweri, nutakomubiri Timoteo chiwech, chelok alach ruk ohol, eriare, chemankuk eshtari utzig chrechri ahaushel. Kunatisahri chiwech, rihetak nupishap buwirik aslemal rukri Kristo Jesus. Hachari kin tihok in paronohel kolibal hawik owiri komontios. Pari chomanik ri in mankinopantak pari itinimit. Shahekuri ehunwinak kinimarisam kip. Katekut ri in. Chimanak tachiwa kinopanna pari itinimit. Weheri krahri Dios. Eman kibanta katoktsih puwiri kitihri winak. Chenimal kikibano. Shaneare kiban katok tsihri puwiri kichukab. Rumalrech sheri rakawibal ri Dios, mangka kanakht kan pari tsih, shaneare kanakhek pari chukab. Hasrik kak chiwachri ish, lare cheri in kinopan na pari itinimit, rukhunche. Ong rukhun lokok e balalak ush, ehun kilak ush labal. Primera de Corintios, capítulo 5. Shui ketatach utzi hoshik itzel kaslemal chishol ish. Katekuri, hun itzelalach kaslemal, chemankot heri, chikishol riwinak chemanhunamt kohonik kuk, shas shishuhal china, chikohun winak chishol, chishuban rishokil chrech ri uchuchbul. Katekuri, ri ish, siblach inimarisami wip, emank ashkobinakta, ri iwanima, arech kese shubi chishol, ri hunwinak chebanal rech were. Uts bare, ri in, inelenak uloko iwuk. Mankot rinubakili wuk. Katekut, inkochishol rumari ushlabal. Eshaheri, shibanta katok tsih puwiri hun, cheshibono were. Acha inko inhela iwuk. Rahaushik che pariubiri ahaushel Jesus, irikomt ba iwit de ish, pahunamal rukri ushlabal. Rukri uchukab rikahawshel Jesus. Chakachaba ubi wehungwinakri. Chrechrik ashtok. Arechkik izzih puwi riubakil. Arechk koltahri rushlabal pariuk ih rikahawshel. Man rumal tuwa nim ikhil chiwech. Lamang iwetam takche ruk hubik. Uk ushal ksipohu wash runuhel rik or. Chikika ubi rik ashinak chi uk ushal. Arechri ish. Ishkak or. Rumal rech cheri ish asimus. Rumal rech cheri kakashibal, ri Kristo, shishitahik. خنكود شقق أشبه با ريني مقيخ منروك تريق أشينك شي وكوشال أونروك خون سوبنيك وكوشال أونروك خون يتسلك أسلمال شاني شقق أشبه روك شخ إساقلق سيخ أسيموس أري تقشي شنس إباخو بيو باري نووخ شي ويش شري إيش مش كوخي كوك ريتسل تقوينك منغريت شين شومان شكيش ريتسل تقوينك رجوي ووشو لوري أونري كيكيلو قوك إخري بوك أونري سيبلغ كاكاهو واش رنوخيل خستق أونري كوكي واش كاهوشيل ويتاخري راقوشيك ناكوري كيشيلو بي ريش باوي واشو ليو منغيتاري ريشين سيباق چيويش چي ريش منكش كوخي تروك ريخون وينق چي باريو بيشيك أچلاشيك كتكوري كوباري تسيل كاسلمان چي كورو قوك إخري بوك چي كي واش كاهوشيل كوليك چکو بیخیتل تقطیر، چک قبرک، آن چکر آخر نخیل خستق، میشواهیک رک خونوینک چه خدی؟ خسک چه که من قط اختیر این پوی ریوینک چه من قط پاری کمون، لمانگرد ریوینک ریکو پاری کمون، کی من قط اختیر ایش پکیوی؟ ریوینک چه من اکت پاری کمون، آره ریدیوس ری که بناونا قط اختیر پکیوی، چیکی قاو بک؟ چی و ساخو بیک پاری کمون ریوینق چه اخبانالی چل تقکش. پریمیرا ده کورینتیوس کپیتولو 6 آره تقچیک او خون چی شول چیک او جو اخروک خون چک لکرخ لو کبه پاری قطبال چیخ چکی وچ ری منگه سوک تخ ایلا منگارید کبه چکی وچ ریتیوش لخ تقوینق لمنگی ویتام تری ایش چه ای آره ریتیوش لخ تقوینق کی بناو ناری قطق تیخ پویری وچولیو؟ کته کری؟ و ایشی کیش بناو قطق تیخ پویری وچولیو؟ لمانش اوضت کری چو بانیک ری قطق تیخ پوی ری خوبیق چه منکت اوبتان؟ لمانی وتم تری ایش چه اخری ری که بناو ناری قطق تیخ پکیویری انجلی؟ لمان کابان تا قطق تیخ ری پویری خسته خرچ و خونک اسلمال ری؟ کته کری؟ آره تقصی ری ایش؟ ایشکوپا خون تقصیر، کیش به چکی وچ ری قتل تقصیر، چری کمانتیوش کریتلاخ کی وچ، کیم بیخ وری چی وچ رچیک ایشبال، خیمانکات خون وینق چی شل چنیم رت آمبال، چک کوینک کوبان قتل تقصیر چکی شل ری ایچال آشک، من خیتاری، شنی کیش به چکی وچ ری قتل تقصیر، اک ایش چخینک خون آچال آشک رک خون آچال آشک چک، ایوری چکی وچ ری وینق چه من خونم تقه کخونیک کوک کته کوری چه خونی چل چیوی ایوک چه کو چه خون روک خون چک لمنگاری تا اوچری چه که قرق ناری و قشمال ری من سوک تخ کبان چکیچ اون خس چه ری ایش من کیا تخ کام او بک ری خستقی ویچ شنه ایش کش بناو ری من سوک تخ ای ایش ری کش کماو بی ری خستق کچ ری دیک اخ چک ایوری چکیچ ایواشلال کی بانوی؟ لامانی و تام تخ چه خشین ری من سوک وی نقطخ؟ من کج بیخت ری راه وی بال ریدیوس؟ میسوب با ایویب ایش؟ ری کی بانی تل پری وی نقل کی باقیل؟ ری کاملم تخ که خوشل؟ ری یک ات تقی شقیب آچی خب کی کوی کوک؟ ری کوی تل کسل مال کوک؟ ری کی بناو سبلخ کش؟ ریال قماب؟ ریال اک کاخرنو خیل خستق؟ ری قبر لاب تقوی نق؟ ریکی کی بیخ ریسل تقطیر، من کی کج بیخت ری رخوت بال ریدیوس. کته کری، واوری، اک آخ خون وا، چیشول، چیش کیبان وا، کته کود، چیش اخت خیک، چیش تیش ری سخت خیک، چیش سوک بات خیک، رومار ریو بیری خوشل خیسوس کریستو، ارومار ری روش لبال ری قادیوس. رنوخل خسته قوچ جدال چیوچ، کته کود، من رنوخل تخص قوچ اوت چیوچ. رنوخل خسته قوچ یادال چی وچ کاتی کوت من کی یاد بهش ریچ خون خسوج وچ چکو قط تیخ پنوی ریوا چکپام ک بهوی ایر قپام کوک ولاغ ریوا ایری دیوس کوساچ وچ ری رقپام ایر قوا ری باقیلال من شبان تا خارج کوبتنی خری تیل کسلمال شانی شبانی خارج کوبتنی خری اخاوشل ایری اخاوشل اری کوبتنی خری باقیلال کاتی کوری ری دیوس چه شک استخیصه وچ ری خوشل شقوخه کک استخیصه نقه وچ اخری روک ریو جقاب لمنگی ویتم تری ایش چری ای باقیل
3: utzakatil ri Cristo, era ginkam kubi inri, ri utzakatil ri Cristo, arech kushik utzakatil, hunishok kech nim chutin, manjetaj, kasichna kot che manjetaj, ongla mangi wetamtaj, che hachin kunim rip, ruk hunishok, che kech nim chutin, shahun chikibakil ri ruk riare, rumal rech chepim, riekep, keushik, shahun chibakilal, shak ugeri. Rihunam kruk ahrib ruk riahaushel. Shahunush labshel ri ruk riare. Chishanimak chuach rimakah ruk achi shok. Ronohil mak chikoban hun winak mankanakht kan pari ubakil. Kategut. Rihun chik kamakun ruk achi shok. Chiruk ri ubakil wi kamakun wi. Ongla mang iwetamtah. Cheri ibakil. Hunim lakrochoch ri ushlabshel. Chik oi wuk ish. Ewa weri. Areri Dios uya om chiwech, eri bakil, kasmang iwech tari ish, genakut, ri ish uslak ilokik, shpanek, nimba chiwilawi ri Dios pari bakil. Primera de Corintios, capítulo 7. Puwiri hastak chish ibahu lok chwech, utswedi a chi, mank otri shokil. Katekut, chwach ri tselk aslimal, utscheri a chi, kori shokil, eri shok. Ora chakil, ria chakil al qaschuk aslemak ba rukri rishokil, ritakal chriyek kubano. Ishokuhe kiri, chubunari ishokil al rukri rachakil, rishokil al mangkotu kowinem puiri ubakil. Areri rachakil kou kowinem pui. Shokuhe, ria chakil al mangkotu kowinem pui riubakil. Areri rishokil kou kowinem pui. Mipakchiri wip, rihunchrech rihunchik. Wekiwa heri kibano, hunamucho mashik chibana, chichoma humpak ih, mankiwuk ahtai wip, arechkuya o kishok pach awem rukri dios. Kategori, humolchik, hunanchiwuk ahi wip, arechik ashtok, mankupatanik tarip piwi ish, rumalche mankik it uk iliki wip, ekishukok pak ash, wawe hastak kimbich chiwechri, komongucho mashik kibano, manhuntakanik tak. Siblach kinwach weta konohel ria chikap, egeri in hachari in. Katekut, konohel ri winak kik omomchi pari dios ulok, ri huntokop ya omchikech. Nik ahwinak halhoch ri kibantahik. Nik ahwinak chik, hun wichik ri kik aslemal. Kimbik chikech ri mang ekul kuchtah. Echikech ri emalkanip chuchuip. Siare ut chikech, kikanahik in hachari in. Katekut, we man gikio kikiri wip, chishkulunok. Are utsri, kikuli hun chuach chikuporokrip. Chikechri ekulanik, kimbihweri. Mang intak kimbinik, shani areri ahaushel. Ri shokilal, muyakan ri rachil. Katekut, we kuyakan riare. Muluk och hunchik, onchutsiri sahrip, ruk ri rachil. Echeri achahilal, muyakan ri shokil. Chikechri nik achik. Inri kimbin chikech, mangaret ri ahaushel. Wek ohona chalashik cheri rishokil, mangkot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Wek ohonishok cheri rachil, mangkot ri kakohonik ruk, ekrak kakanak ruk, mubakchi hubiri are. Rumal rech ri achahilal che mangkot kakohonik ruk, tiosh risam chik rumal ri rishokil. Katekuri, ri shokilal. Rimangkot kakohonik ruk, tiyoshri samchik rumal ri rachakil, chiko kakohonik ruk. Wetamatke ri eiwal kwal, mang etiyoshta ri. Katekut, ri kamik ri eare etiyoshak takwinak. Weri hun che mangkot kakohonik ruk, are kakawanik chikikihach kip, chikikichaba kip. Eweri kneba are ri achi, achalashik ong are ri shok achalashik, mangkot chi eunuk ri Dios shishusik ikh ish, arech kishk aslemanik pari hammaril. Riat atishokilal, hasa wetam we at nari, kat kolouri awachahil. Riat atachahilal, hasa wetam we at nari, kat kolouri awishokil. Konohel bari winak, chikana hok, pari kik aslemal che oya om riahaushel chikich. Chikana hok, heri hachari kipantahik. Arechi shesik ishrumal riahaushel. Arewari takanik, kinchik kanok, paronohel takrikomontiosh. لك أخون شي شيسك إشك أري تقشي قطوم شي ريو تسومال ووي ريو كويل موكا موليخ با وقاتيك ووي ريو كويل لك أخون شي شيسك إشك أري تقمخا قاتيك ووي ريو كويل موقات با ووي ريو كويل مانغاري تري قطوم ووي ريو كويلال أونري ما قطوم تخ ريك أونيم لخ أوبتان.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Kil rechi y colotajem. Shahe curi, ri Dios, kowaral ri. Areare kuchaku hiwuk ish, riahawashik, erichakunem. Chenim la hutsil shrechri utstak uchomobal are. Chibnaro nohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulelan tir. E arech mangot hun hasuachmak kchachiwech. E arech sibalah ish chok. Ishal kual ri Dios, chikishol hun itzelalah. Ik ashalach ichalil, cheri ishmak otchun itzilal, chischuplinok ba ish, hechaschun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzihrechrik aslemal. Rukweri, ri ish, kisukumachni malachwechri in, pariuk ichri Kristo. Rumalrech cherinubinem, erishink ashkolir, manshakt kasachuachri. Werakavshik cheshokohe, kink ehechna rinugik el. Rumalu tokobisashik uwachri ikohonik riish. Riin sibalach kin kikotik, e kin kikotik iguk igunohel. Shokohe bari ish chishkikot ba e chishkakatok uk riin. Riin kin guyeh bari ahawshel Jesus, chekintakna ubi chiwech chipa aninakil ritimoteo. Arech riin kukubin uk ush aretak chikinta itzihol riish. Rumalrech shemak otchun winak uk riin chekheri hasriare. Chek kuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh ri utzirechri Jesus Kristo. Katekuri ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare hechas hun koholshel chek oputzal ri utat. Shupatanehuk ri in ri utzlachzih. Shahekuri ri in kingwah. Che are are kintakna ubi kiwuk. Are takchi ri in qalachchik chunuwach ri kin riqitahwi kamik. Shokuhe, ri in qas utsre yeshik kimban pari ahawshel, che ri in chimanacht chiwa ri in kinoponna wa iwuk. Katekuri, ri in kinchomach che kintakna ubi iwuk ri Epafrodito. Che wachalal, ri are che wachil pari nuchak e pari nuchok. E che ri ish, Shitakulok uk riin arech riare kinul patanih parinu rahawshik. Rumal rech cheri are kishrahni malach iwunohel esibalach kishubiso haponok. Rumal rech cheri ish iwetamchik cheri are yawab kolek. Kasihnak ut cheri are shiabinik enakash kohe ukok chechri kamikal. Katekut ri Dios shutokobisa huwach emanshuita riare shutokobisa huwach. Shane shokohe riin, arech riin manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech riish kishkikotik, aretak chikiwil china uwach riare. E shokohe arech riin kintotak hubik pari bisonik. Kas chikulah bariare, pari ahawshel ruk nimlak kikotemal. Enim che iwilawi konohel riwinak che egeri has riare. Shane rumalu tokobisashik uwach ri uchak ri Kristo, riare chunakakhsh kohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kepsh kohe wiri uk aslemal, are takchi shinu patanik riin. Rumal rech che mang shishkowin tari ish, shiban wetokopri chwech riin. Filipenses capítulo 3. Katekuri, yachalashik, chishkikot ba pari ahawshel. Aretak chi riin kinyaw bishik weri chiwech, mang kashout chiwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech riish. Chichakhi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichakhi hiwip chikiwach ri eitzel tak achchakib. Chichakhi hiwip chikiwach ri ewinak, che mang kastatzih pusimu wiki kowil. Rumal rech, che ri uch kastzih pusimu wiri ka kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop, Jehasri Rushlabal ri Dios, echek o kakihil pari Cristo Jesús, eche mankult kakush shri rikabakil. Punetane, riin kinkowinik kinjikibari nukush shri rikabakil. Wek o hunchik kuchomach, chek kowinik kuhikiba ukush shri rikabakil, riin sibalachnim kinkowinchina chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chipari uakshak nukih. In rihal ri Israel, in rech ri uhukat ri Benjamin, in a Hebreo e in ukohol hun a Hebreo, in fariseo chuwach ripisha shinachishnik chkechri each Cristo eshe inguakatah pariusuk il ripisha rein in utzalahwinak katekut ronohel ri utztak hastak wach rein kinguiloche chuwach ri Cristo weriman utztak katekuri kamikri rein ronohel itzel kinguiloche chuwach ri nimlahtak hastak cheshingwetamach ri Jesus Cristo ri wahawashel rumal riare Rin kin kamuwach cheri in ronohel shinzako. Eronohel shahun mes chunuwach rin. Arech rin kinchakri Cristo. Iarech rin kin rikitag pariare. Maruk tarinu sukil rin. Chehun sukil chepetinak paripishab. Shani pari sukil chekpe parikohonik chrechri Cristo. Pari sukil chekpe rukri Dios echetok em rumal rikohonik. Arech rin kin wetamahu wach riare. Rukri uchuk abriuk hasta jibbalu wach, e rukri rikog ib, ruk takriuk ashkol riare, arechri in, ingeri pariuk amikal hachar riare, arechri in kiyatak chuech, kikastak nuwach chikishol riekam naqib, riin mahakin opon pariuk isbalil, e mahakin rika, che inz akatala huinak, shane riin, kintihanim arechri in kin rika, jehasu rikek shuban ri Cristo Jesus. Ya chalashik, riin man kincho machtag, che shirikitahik umal in, shane shuikin bihweri. Riin man kincho machtachik, ribeche shibantah umal, rishkanah kanak chuik. Shane are kincho mach, ekinkoch nuchukab, che shrik och nuwach. Riin kemberuk ronohel wishlabal. Riin kinti hanim, arechkin opon pariuk isbalil. Arechk ori tochbal, uk ashel chuech. Rikuhusikihuiri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalachtakwinak. Rakawshik checheri kuchchomanik. Katekuri, wekonik a hastakchik kichomach riish. Areri Dios ri kiyoounari usakil chiwech. Katekuri, kamikri parnoheri uchopaninakwi. Hoba paweberi. Yachalashik, chibna ishheri hachari in. Qas utzkilik chibnari eare, rikohun kik aslemal, chekheri hacha, rikhun kambal noh, kik amon kuk riuh. Rumal rech, che ek osibalak winak, egehas eukulel riuribibal ri Cristo. Hacha sibalak nubim chik chiwech, ekimbik chihumul chiwech kamikri, ruk uwal taknuwach. Pariuk isbal kechri eare, kikiriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, Yarenim kikilwi rikikowil riachihab. Shuwi utz chikiwach rihastakuwach chechrechwe uwachulewri. Katekuri riuch. Uhuwinakil rikaj. Esibalah keyem rikakolonem paria haushel Jesus Cristo chikochilachikaj. Riare chikuyanari riukikilwe hun mesalah abakil ri. Hachari ukikil riubakil riare. Kakowin ri chuyaik ruk riuchukab riare kolek. Chekkowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri, ishlokalaktak acharashik. Riish ishnuki kotemal. Riish ishutok balil nuchak. Chikohiba ichuka paria haushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrechri evodia. Eshukohe chrechri simtike. Qas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkib paria haushel. Shokuhe kinta chawech riat at sisigo chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumalrech cheri eare ek owuk aretakchi shinkoh nuchukab chi utokobisashik wach ri utzlaktsih. Hacha shikiban ri Clemente erianik achchik cheshechakun guk. Cherikibitz ibatalik pari uuhil rik aslemal. Chishkikot ba ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamuli hubishik weri chiwech. Chishkikot ba. Chiketamak ba chinimalak konohel winak. Richuchuhalak inohibal. Nakak chikowiri ahaushel. Mamayou ikushruk ronohel hastak uwach. Yaretak chikohun irahaushik. Chishchau ba rukri Dios. Chitaba chrech rikiwag. Echishmaltyoshin chrech, katekuri, rinem la jurutzi ri Dios, che arenim chuach ronohel nohibal, are areri, rikichajina ri iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalaj, chekasukil, chekaschachchoj, chekaskamelanima, eche ronohel riutzil, eronohel nimukegil, ronohel guaweri, kaschikamaba. Ronohel ri gastakuwach chesiwetamaj, rishikamo, rishito, erishiwilo shaspariin, kaschibanaba. Shahekuri ri Dios, cherech ri nimalajutzil, kaskakoheri iwukri ish. Sibalakshin kikotik paria haushel, romalrech chesin natak chiwech, kaschini chomaj, katekut, shuiman ishkowininak tache, ukutik chunuwach. Mankimbichtaweri, Rumalrech shiriin sha in mepa. Riin shingwetamah king asik, paronohel ri kin shikitak nawi. Riin wetam king aslemanik, ruk shuwi hubir, eruk kihastak. Paronohel ir, e paronohel kolibal. Riin shingwetamah king waik, e shingwetamah king rikwihal. Shingwetamah king asiruk tak rinu mebil, e parinu chanalek. Riin ronohel king kowinchech parihun. Charek yo ouri nuchukab, katekut, riish uts rishibano, chesiwukahrik ashkol shinrko. Riish iwetam, ishak Filipo, aretak chesh mahtahu bishikri uts lachzig, aretak chesh inyakan ri Macedonia, mankot hun komontiosh, chesuyanik ach pakchuech, shakshui riish. Riish, aretak chi, riinink opari Tesalonika, kamulshitaku bichuech, rihastak che rakawshik chuech. Riin, manchat kintzukuk wetak sipanikri. Shaneare kintzukuk ri utzil, chekuni marisak ri I utzilal ri ish. Kamikri, riin koro nohel khastak uwochkuk, cheri rakawshik chwech. Ektotakna, shaskuk ushnik ri kowuk, chiare takchi ri Epafrodita, shuya chwech. Ritokob isabal iwach, shitakulok chwech che utzlak ushlabal. Khelikalik tabal tokob, chekuk amri Dios, Eche sibalak utz chuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronohel ri gastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknim lak uchachanik, eruknim lak ukinomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrech ri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etiosh lak takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk ri in, Kikiyaba no khun rutsili wach ri ish. Konohel ri etiosh lak takwinak. Kikiyaba no khun rutsili wach. Aresi balak en abeh kikitakapang khun rutsili wach. Ri e khun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Kushtaba pari iwishlabal ri ish. Ri wuk shitsibash chikech ri each kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etiosh lachtakwinak rech ri Colosa, che uslachtak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalach, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahaushel Jesucristo, Aretak chi kuchchoman piwi pari kachabwem ruk ri Dios. Chi aretak chi ri uch shaktaw tzichol ri kohonik chech ri Cristo Jesús, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etiosh lagtakwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzig ri saklaxzig. Chi areri utzalaxzig. Chi shopani wuk ri ish, Egeri, jasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekik iik, shokuhe geri pari itinimit, chi pari ik, aretak chi ri ish, shigweta mag, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzig. Ri epafras, chikachakun kuk ri uch, aresh kutu weri chi uach, ri are chi are nuk eshuach ri in, uzlak akchak rech ri Cristo, are riare ri shibinch kech, Rilokok ebalik ush ish pari ushlabashel. Rumal kuwa weri, shukuhe ri uch, sapariq'ij are taqchi' xqtaw tzijol wiri' si b'laj kuj ch'aw ruk' ri dios piwi' i kiqta' chrech ri dios arech kuya chiwech ri ix ri utz laj nojb'al rech ri urayib'al ri are' e ronojel unojib'al e retamb'al ri uxlab'xel e ruk' wa wiri' ri ix kixqawin wa' che k'o jun utz laj ik'aslemal chuwach ri ajawxel i si b'alaj ix utz ri' chuwach ri are' pa ronojel jasuwach ri ix si b'laj kiwachij utz laj taq jastaq ri' chuwach ri are' e kixk'in ari' pa ri unojib'al ri dios chiya'aba i chuq'ab' pa ri uchuq'ab' uq'ijil are' arech qas kixk'och'onik pa ri k'ax e qas kich'ijij ruk' kikotemal arech kixmaltyoxin are' chrech ri tatxel che xixub'ono arech qas k'o iwech kuk' ri etioxlaj taq winaq pa ri saqil are' ri are' xuj boqowik pa ri rajawib'al ri q'eq'umal i xuj uk'amuloq pa ri rajawib'al ri loq'alaj uk'ojolxel che pa ri are' k'owi ri qakolotajem e ri sachib'al qamak ri are' are' uwachib'al ri dios che mankujkowintaj kiqil uwach ri are' xalax nab'e chuwach ronojel ri uwach ulew romal rech che pa ri are' xb'an ronojel ri qastaq uwach pa ri kaj e pa ri uwach ulew ri qastaq uwach che kiqilo e ri qastaq uwach che mankiqiltaj rinimalaj taq t'uyb'al rinimalaj taq ajawib'al rinimalaj taq kowinem ronojel xb'antajik rumal ri are' e chirech wi ri are' ronojel ri are' chi are' nab'e k'o uloq chuwach ronojel e ronojel jastaq k'o pa ri are' k'atek kuri' ri are' xuquje' are' ujolom ri upaqilal chi are' ri komon tyox ri are' are' nimlaj ub'antajik ri are' che xalax nab'e chikixol ri ekamnaqib rajawxik che ri are' are' nab'e pa ronojel jastaq uwach rumal rech chi are' utz che ri urayib'al ri dios xub'ono pa ri are' che ronojel utzil kikanaj kan pa ri are' k'atek kuri' rumal ri are' ronojel winaq xub'an suk' chuwach ri are' chori uwach ulew xuquje' chori kaj are' taqchi' xuj umarisaj ronojel rumal ri ukik'el chori ri p'eb'al xuquje' ri ix chi ojer kanaq ixkaxlan taq winaq ixk'ulel rumal ri itzel taq ichomanik e ri itzel taq ichak ukamik ri' xixusuk'b'a' pa ri ub'aqil are' taqchi' xuya' pa ri kamikal arech ri ix chuwach ri are' ixtioxlaj taq winaq mank'ot xoq'olinaq iwach e mank'ot jun jas uwach itzel xwi rajawxik che ri ix kixkanaj kan pa ri kojonik qas k'o ichuq'ab' pa ri saqalajtziij e mankiyat kan ri nimalaj iweyeb'al ri xich'ob uwach rumal ri utzlajtziij che xitatab'ej ix che xiya ub'ixik chkex konojel winaq chichuxe ri kaj e ri in che in pablo xinuxik inajchak chrech kamik ri' si b'alaj kinkikotik rumal taq ri k'ax che kinch'ijej in rumal utq'ob'isaxik iwach ri ix e ri in kintz'ajatisaj ukojik pa ri nub'aqil ri jetaj k'ex che kirajna pa taq ri uk'axk'olil ri kristo rech ri toq'ob'isb'al uwach ri ub'aqil are' chi are' ri komon tyox e chrech wi komon tyox ri' ri in inrajchak chije ri jacha ri taqanik xuya ri dios chuech arech wumal ri in kib'antaj pa ri itinimit ix ri upetb'al ri utziij ri dios ri awatalik uwach chub'eq'ij chub'esaq uloq e pa k'iy mayil q'ij saq e kamik ri' kuq'alajisaj riib' chi kiwich ri tioxlaj taq uwinaq ri dios xraj chi kitamax uwach ri uq'ij ri uq'inumal wi awatalik ri' pa taq ri kitinimit ri e are' chi mank'ot ri qakojonik kuk' chi are' ri kristo chixol ri ix ri are' chi are' ri yeb'al ri q'ijil wi kristo ri' kiqaya ub'ixik ri are' kuk' konojel winaq e ruk' ronojel nojb'al kiqak'utu chi kiwach konojel winaq arech chi konojel e utz chuwach ri kristo rumal k'uwa chi pa ri utq'ob' wa wiri' ri in kinkosik chi ruk' ri uchuq'ab' ri kristo chi xas kchakun wi wuk' ri in Colosenses capítulo 2 Jenakut ri in kinwaj che ri ix kiwetamaj ri k'axlaj ch'oj nutaqem rumal ri utq'ob'isb'al iwach ri ix xuquje' kumal utq'ob'isaxik iwach ri winaq e aj laodisea xuquje' kumal ri anik'aj chik che manjumuli kilom nuwach ruk' ریکی و آج. آرچ قس کوبی کیکوش، ایروک خونم اولوکوک ابال کیکوش. کیکی ریک بناسی بالاخ کی نخی بال. آرچ کیوپن پاری آواتالیک چرچ ریدیوس. چی پاری آره آواتالیک ویرو نخیل وچ نخ بال، ایرو نخیل اتامانیک. کیم بی خوری چی وچ، آرچ منک ات خون وینق، کیش سبویک روک اشولا خیلی تل تختیخ. قصیح نگود، چری این، من اینک اتای وک چیروک رینو باقیل. کاتکوت ریین، اینک آیوک روک ریوش لبال. سی بالاخ کین کیکاتک رومال رچ چه سی بالاخ کو اوتیل کیکاتمال چیشول. ای رومال چه کیش کهانچ رچ ری کریستو. ری کریستو چه ریشی کامو، ری یسوس ری خاوشل، را خاوشک چه پاریاره کوخ بیوی. چه کبیری خاکامال پاریاره، ای چه کوخ یکاتاخ پاریاره. کاتکوری، اوتسوتو پلشه کیویب پاری کهانیک، خریخاسو اوکوتیک شپانچی وچ. Eruk nimlah maltioshinik. Chikolo paiwip, arech mankot hun winak kupon rachakit chiwech pari itzel taktir, cheshas rech tak nohibal. Hun nohibal cheshas rech wi winak. Chasruk rihastak wach rech riwachuleu. Emanghetari, hachari uchamanik ri Kristo. Rumal rech, chechipari ubakil riare, kanahinak wi kanak runoheri utzlak tzakat rech ri Dios. Katekuri ri ish, Pariare kirekwi ronohel tzakatutzil. Riare, chiare holomach che ronohel ahawibal, e che ronohel kowinem. Riish, shokuhe pariare, shpusuwiri kowil. Che mangukabt hunwinak shpusuwik. Shanerumal che riish, shisachkan ri ibakil che rechwe uwachulewri. Rihunu pusikuwi bakilal rechri Kristo. Riish, shishmukruk riare, parikasna. Eruk riare, riish, شکسته خیواج رومال چه ریش شکوخو چه آره ریوچوک ابری دیوز شوالی ساخ ریاره چکیشول ریکم نقیب ریش چه شکمینک رومال تق ری ایماک ای رومال ری باقیل چه منگ پوسیم تاوی ریاره شویا خون چیکاک ایک اسلمال چی روک ریاره کتگوری شوساچ رونوخیر ری قماک شوساچ واش ری اوکوینیم ری پیشاب ریگوخ خویک آره قگ آس ریکوبانی تیل چکچ، وری شوساچو وچ چوری ریپ بال، شجعان پاکی ویری ایراخوی بال، ای پاکی ویری اکوینم، اشوق علاقی ساخ کی وچ چو وچ ری وچولیم، آری تختی شوک امو بیکری اخجعانی لالاخو بد بال، رومال کو وری، مگو خی با خونگینک چک آش تختی، کتی خخ پیوی رومال تقی وا، آن رومال تقی وکیا، آن رومال تق نیمک ایر. اون رومال تخک اک ایک، اون رومال تخک ایخ سابال. رونوخیل واوری، شقاره اموخ وا ری خستق وچ چه کپینا. کته کود، ری کخ ری قیتغ ناویری، آره و باقیل ری کریستو ری. مخونوینق با چه کریساق وری چی ویچ. آره تق چی، چه کخاوشک، کراوی سشک خون خاسو وچ. اون آره تق چی که اخیلاشک ری ایانخلیب. رومال ریچ چه کیا رونوخیل را یبال چواچ، ریخستق چه شیل تخک واوری شقنی ملوا پاری چومانی کرچ باقیلال کته کوری منگرد که خط ایش شکری خلومخ خوی خوی رنوخی ری باقیلال کوری قوی ری ووا ایری او تیق بالیل رومال تق ری جوت بال ایری تق بات آرش کی که ای رو کری دیوز ری ایش وی ششکم چوچ تق ریخستق رچ ری وچولیو رو کری کریستو خاص کوچه چه ری ایش کشنیمان ناچو وچ تقریب بیشاب. خچایش کونا پاری ایک اسلمال پاری وچو لیوری. مگ امو بی وری. ما تیخ وری. ما چب وری. رونو خیل وا وری. کسا چو وچ وا اری تقچی کق کخو چکی بیشاب اچکی نوخی بال وینق. ری اوخ کقیل وی تق بیشاب ری چنیم لخ تق نوخی بال. رومال ریچ چکو کدین ساخ چک اره ری دیوز چریچ. اری موچو چک ایب چه کبنک ایش چه ری باقیلال کته کود مانک اوتو بانتخیک چواش ری اونیمال باقیلال کولوسینسیس کپیتولو 3 شخه کوری وری ایش ششکستخ روک ری کریستو چی چکوخ باری خستق چه ریچ چکاخ خویخه اکووی ری کریستو چه تویولیک باری ری چاقاب ری دیوز اره چیش چومان چه ریچ ری خستق چه ریچ چکاخ میشومان چرچ ری خستق چرچ ری اوا چولیو رومال ریچ Cheri ish shishkam rukri Cristo. Eukamikri rik aslemala watalik rukri Cristo pari Dios. Aretak chi ri Cristo kuk alakisak narib che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish nimalak ik ehilri kuk alakinik rukri are. Shahekuri chikilaba rihetak utsakatil ri bakil shreshi hastakuwach. Rechwe wechulevri rimakunik ruk ishokachi. Timan chach ochtah, ritzel tachrayipal, rirokokebal ko shresh ripuak, hung ichlanik shresh riman diostah, ronohel waweri, kuk amolok riroyowal ri dios pakiwi, ri eare, chiriman kenimantah, shokuhe, shiban ishweri, aritakchi ishko kuk eare, kamikri, chikiaba ubik, ronohel weri, ri oyowal, rik anal, ritzel tachchomabal, Rik esh taktir, ritzel taktir. Ragoshik cheweri mankot pari ich awi bal ri ish. Mi ban taktir chibil takiwib. Ri ish chiaba kan rioher winak ruk takri uchak. Chiwatsakir barik ak winak. Riare chepatak bik alk bek. Chikade kopana parikas tsakatalak no hibal. Ekushk ak. Rehas ri uwachapal ri shabano riare. Paweri. Mankot a griego, mankot a judío, mankot pusinik uwi ukowil, man pusinik ta ukowil, mankot a kashlan winak, mankot a jesita, mankot a patanel on ahau, shane ronohel are di Cristo, eriare copa ronohel. Riish, shishsik ish rumal ri Dios, arech ishtio shlachtak winak, eishulo riare, chikohoba iwuk, hunuchomabal rechutzil. Nim chiwilawi rihunchek, chiwonoba iwip, chikolba rihamaril, rikochonik iwuk, chikuyuba iwip, wekotak rikicha chishol. Riahaushel shusach ri imak ish, shukuheri ish, hewachi banaba kamikri, katekuri, risibalak nim chubach ronohelweri, areri, cheri ish, kori lookok ebalik ush, rukweri, koronohelutzil. Rukronohelweri, Chikohi bari uhamaril ri Cristo pari guanima. Rumal rech, cheri ish ish sikatalik. Arech shahun bakilal kiwoko. Katekuri, pari kaslemal nim chiwilawi ri Dios. Chikanahkan bari utzih ri Cristo pari itinimit. Chikutu bari nohibal eri uslahtakzih chibil takiwib. Chibishok ba tak maltioshibal rech ri Dios. Rukronoheli guanima. Ikahtak salmos, himnos, E uslach takbish. E ronohel hasuwach chekibir, on chekibano, chibanaba pari ubiria haushel Jesus. E rumal riare, chishmaltioshin ba, chrech ri Dios tatshel. Ish ishokib, chishniman ba, chrech ri iwachahil. Gericha chakas uts pari haushel. Ish achahilal, chilokok ekbari iwishokil, emimank es chrech. Ish alkolashelab. Chishniman ba paronohel chkechri inan itat, waweri, uts pari ahaushel, ish ishnan tat, mibank esh chkechri ewel kwal, arechri eare, mankubant kebkigush, ish ishach pataninil, chishniman paronohel chkechri iwahab, che erech we uwachulevri, manshuit rumal kishkil riwinak, shanehruk hun uslahanima, pari shibrikil chwachri ahaushel, Shakapa chishikeri chak kibano, chibnaba ruk ronoheli guanima. Hejas hunchak chuachri haushel, eman rumaltak kishkilri winak. Katekuri, riish, kasiwetam cheri haushel, kuyanari chiwechri utok balil. Aretak chi kuyanari chiwechri echbal. Riahau, chikipatani ish areri Cristo. Rihun, chikuban rimansuk iltak, kiyatak nari, Chrechri utok balil chechas masuk iltari. Ria haushel, mangaret kril nari riwachpal riwinak. Colosenses capítulo 4. Ishi jahau, chiabach kechri iwak shakib, rikas uts rikasusuk il, katekuri, kasiwetam cheri ish shukuhe kohun iwakhau chikah. Kas shishkanak parich awemruk ri Dios, rikish banauko parimaltioshunik. Chichauruk ri Dios panimalak pakawi ri uch. Arech riare, kuhak utz taktinimit chakawash chech ri saklak tzih. Ishapuje, Arechko Kowinchech, Ubishikri Awatalikrech Ri Cristo, Cherumalare, Riin, Inkobache. Arechkin Kowinik Kinya Ubishik, Kasheri He Hasri Rakoshik, Kaschukuhiba, Inohibalkuk, Rihachintak Mang Ekotakuk, Chiweta Mahres Shikri Utsil, Chechri Hastak, Cherechwe Uchanimre. Kaschukuhiba Utstakzir, Pari Itzihonim. Nik Artakzir, Cherech Tak Nohibal. Chibihba Utsalak Takzir, Chech Utsalakik, Uwachri Tir Aretakchi, Kishaukuk Eare. Katekuri, Pari Nuiri in, Ronuherri Kubirna, Ritikiko Chiwech. Riare Chehun Loklach Achalashik, Hunsukalak Achak, Ehun Achalashik Washil Parichak Rukriahaushel. Riin, Kintakubi Riare Iwuk. Arech kuyahun katsihol chiwech, e kukuba ikush. Ruk riare, kintakubik rionesimo, riare che suk eloklah achalashik, eche aritinimit. Eare warie eare, kebina chiwech, ronuhel rihastakuwach, chekakulmahural. Riaristarko, riare, chek owuk pache, kutakubi hun rutsiliwach. Shokuhe, rimarkos, riare, cherachalal ribernabe. Epuwi riare, shikamtak iwumal kep oship taktsir. Wekopon riare pari itinimit, kas uz ukulashek chibanaba riare. Ri Jesus che shokuhe ubi justo. Shokuhe riare, kutakubi hun rutsiliwach. Ri eare, eshuiri pusim wik kowil, che shechakun guk pari rawi balri dios. Shokuhe ri eare, are she kubisan nukush. Ri epafras, che ewinak. Kutakhun rutsiliwach, riare ri rachchak ri Cristo Jesús. Riare, kukohu chukap piwi ri ish pari uchawem ruk ri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utzil e yusuk il e paronohel urayibal ri Dios. Jerikim ich puwi riare, rumal rech, cheri in, wilom ri nimlachchak kubano, rech tokob isbal iwach ri ish. Shokuhe rumal tokob isabal kiwach ri winak, Rech la Odisea, eriguinak rech Hierápolis. Riish, kutakubi rutsiliwach ri Lucas, ri Loklaj, ajkunel, shokujeri Demas. Chiyaba hun rutsilkiwach ri Iachalashik, che rech la Odisea. Shokuje ri Ninfas, erikomontios, che kikimulikki pari rachoch. Aretakchi ishzikitaj huegujri pari itinimit, Shokuhe chibnaba arech kisik ishuach parikomontios rech la Odisea. E shokuhe ri ish, chisik ishbari wuh, chiketakulok chiwech, chibari la Odisea ulok. Chibihba chech ri arkipo. Kas chawilih ri chak cheri at, shak omo, chibari ahaushel. E kas utsubanik ba chabna. Ri in, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk ri nukab. Ri in che in Pablo. Chinatizahba, rijetakchich, kohomchuech pariche, risipanik chikohiba iwuk. Rinabe wuk shtzibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikech rikomontios, kech ri each Tesalónica. Chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimla hutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwiri Dios piwi, kishkanatisah paronohel rikachawem rukri Dios, kakanatisah chuwach rika Dios, e katatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimla uchukab li iweyebal, Chepetinakruk rikahaushel Jesús Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Retam cheri ish, ischa atalik. Rumal rech cheri utzlak katzig, man shopan taiwuk, shakruk takhritzig. Shane shokuhe shopan iwuk, rukuchuk ab, eruk sibalak uchak ritioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban rikachak chishol ish. Paiwechwi, Ri ish shibano ish khiri uhachari uh e hachari haushel aritak chipak ilaktak kesh shikulakhritsikh שיקולח רוק וקיקוטמל ריטיוש לך ושלה בשל. תקורי כמקרי, אישכון כמה בלנוח, צ'קיווץ' כנוחל רי אקוחון אליו. איקו פרי מסדוניה, ארץ ריאקאיה. ריוציך ריחאו של, סיבה לך נח של ובי פרי איתי נימית. מנשקת פרי מסדוניה, אפרי אקאיה. שני פרנוחל כל בל, שפוחה רי אקוחוניק צ'רץ' לידיוס, שחי קורי, מרחאו שקטח צ'קוחצ'או פווי ריארה. חלאוי, ריאה הרי, כי קיציחוכו בשיק חסרי קוקיבל ריאוך, שכבן פרי איתי נמית, החסרי וקשיק יוויב שוואץ' רידיוס. הרי תקצ'י, שיקן ריחוס תקדיוסס, הרי צ'רי כיפתניך ריקסליק ריקסיך דיוס. שוכוכי, ריראי ישיק גיבנו ריוקוחול, שכבן הרי פריקח. ריארי, ששכסבה שוואץ' שצ'יקישול ריקם נקיב. ריחסוס, שכוחותו תחיסך צ'וואץ' ריאו יוואל, שפטינה קולוק. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו דוס. אצ'ל השיק, ראישי ותם, שריחו קיבל פרי תינימית, כאוי ריאופתן. ראישי ותם, שריאוך, כאורי סיבה לך אש, שחק אושקוליך, שכוחה, כאוסיבה לך יצל תקציך, שחק אושקוליך פרי פיליבוס. קטקות, ריקדיוס, שויה ריקדשוקב. הרץ ריאוך פתק ריק אש, תקייהו בשיק ריאוץ לחציך צ'יוויץ'. ריקציך, תקייהו בשיק צ'יוויץ', מנפטינקת רוק ריחוס חסטק, מנפטינקת רוק ריצל חסטק, אמנקקחת כשקסובו. שק שווי רידיוס, שיהו צ'קייץ' ריאוץ לחציך. הריתק צ'י, שוכרילו, צ'ריאוך, וכאוץ פריק אש. שחי קורי, כקביך ריאוץ לחציך, אמן הרית כך שריווינק, עוץ כוכילו. שני הרי כך שעוץ כוכריל רידיוס. ריארי שקריל ריאנימה פריק אש. מנקות חונחוס ציח שקביך. ראי שיוויתם. מנגרת שקשומח ריפוק. רידיוס קטבל ציח שרש ורי. מנשקת שקוכתה כקיכיל צ'יקיווץ ריווינק. צ'יקיווץ ריסיוון איתינמית, ונקקיך פחונצ'יק קולבל. ונתנה, וכתקון אליו, רצ'לי קריסטו, ריאוך כוכקוויני כוויית השקקוך, ריקל על פיווי. קטקות, ריאוך, וכאוץ תקווינק, שכבן צ'ישול, שכבנו חכס חוננן, צ'יקויה ריווה, צ'קצ' רי ערל, אקובן רי רחאושיק צ'קצ'. שחרי נקות, סיבלך לוקוקב על קקוש צ'יוויץ', שכח שקיע צ'יוויץ' פחון עמם, ריאוץ לחציך, רצ'לי דיוס, אריקק אסלמל. רומל רצ' שנים רי איך צ'קוואץ'. אצ'ל השיק, רי איש כנתך צ'יוויץ' רי קצ'ק, אריקה קוסיק, צ'יצ'קב אצ'י פק איך. שוק צ'קוניק ארץ' בנקות חון, כויה חונך סוואץ' צ'קאץ'. ארי תקצ'י רי אוך, שקביך רי אוץ לחציך צ'יוויץ'. רי איש, איש קטבל ציך פווי ורי. שוקוכי רי דיוס, צ'י רי אוך שקבן רי דיוס לך תקחסטק. רי אוץ לך תקחסטק, אמן תקל תיחקיל צ'קאץ' ריאוך. חכסו בניק חון תתשל, קוק ריאר על כואל. ראישי ותם צ'יוו איש, איוו נוחל, ריאוך. שקיה חון ציח רצ' איצ'וקאב, שקיה חון ציח רצ' קלבלי קוש. שקצונוך צ'יוויץ', ארץ ראיש כקוכי, הון עוץ לחיק אסלמל צ'וואץ' רידיוס. שאישו סיקים, ארץ כשפה פרי רחאוויבל, ארי וכחיל. רומל כוואו ארי, ריאוך נים כקילווי רידיוס פרנוחל כאכבל. רומל רצ' שערי תקצ'י, שיקם ריוציך רידיוס, ששקיהו בשיק צ'יוויץ'. מן שיקם תחכס כיציך ריווינק, שני שיקמו חכס ריסקלך ובעל, שערי וציך רידיוס. קטגורי, וציך רי, כצ'קוניגוק ריאיש, ריאיש כוחון אליו. רומל רצ' שריאיש, אישה צ'לשיק, שיבנו חרי חכס תקרי אתיוש ווינק, רצ' רידיוס פרי קריסטו חסוס, פרי חודיה. ראיש, קוק אש שריקו, רומל קצ' רי איווינק, חריחס רי שקירק רי אה הרי, כומל רי אה החודיו. אה הרי ווא, ווינק רי, רי שקיקם יצח רי החושל חסוס, הרי אה קשל וציח רידיוס. אה הרי ווא, רי שקיקם קש שקצ' רי אוך. רידיוס, מנג אוץ תח קרילו, רי אה הרי, אקי כולל רונוכל ווינק. הריתק כוכקי קטח ריאוך, שאויה איקו בשיק ריציך, צ'קצ' ריווינק, שמן חונם תחקה כוחוניק קוק, אריץ' קורי קיקולו תחם, שחי קורי, רומל ורי, פרונוחל גחבל, תחין כי גיצעקה תיסח, רינים עלך כימק. קטי קורי, רירו יוואל, שכח פקיווי, ראי ערי, אריץ' קוק איסציח פקיווי. קטי קורי, אג'ל השיק, ערי תקצ'י אוכה צ'ום ריב, חווה צ'יווק, קטי קוטמן אוכה צ'ום תריב, רי קנימה. רוק רונוחל קנימה, סיבלך שכח שקיל צ'י חומולי וואץ. רומל קווה, שכח שוך בייגוק, שכוחי צ'י אינגוי עם פאבלו. כי תקמול שינקוך נוג'וקב, צ'י קיבק. קטי קורי, שוכו קטי חריסת הנס. חנקות, חצ'קי קורי, ריקי יבל. ריקה גיקות אמל. ריו קוטבל קנימל, צ'וואץ ריקהו של חיסוס. הרי תקצ'י כפר ירי, ותמת איש קורי איש, חנקות. איש רי איש פרקחיל, איש רי איש פרקיקות אמל. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 3. קטי קורי, רומל שמן קרקי תצ'ק, שקרקייך שחומול ורי, קרק שקק עמוקב, שקטוקל כוחקנח כאן פרי אתנס. וקרקתקו בי לתימותאו יווק, שקשלל אוך, אתו בנל רוק רידיוס פרי אוצלח וציחרי קריסטו, הרצ'רי הרי, קויה וג'וקב, אהו קוויל ראי קוהוניק. הרצ' מנקות חון שיווץ' שקובן כבוקוש, פתקריק אש. ראיש, עשי ותם צ'יירי ווא, ריקץ' בל. הרי תקצ'י ריאוך, וקוצ'ק צ'ישול, ריאוך שקיה ובישיק צ'יווץ' שקרק נסי בלך תחק אש. קטי קורי, שפנק עוד כמקרי, ריחה צ'י ותם צ'ק. שק וחרי, רומן צ'רי אין מנקין קידה צ'יק, כין וייך צ'י חומול ורי. כן תקובי רי ערי, ערי שקירי לה רי אי כוחונק. כן וייך שרי כוחולי גוש, מת בה אישו צקום פרי יצל. שחי קורי, רי קצ'ק, ונאמן עוץ תצ'יק ובנום. קטי קורי, ואוצ'נים רי, רי תימותאו, קטי רי, קוליק צ'י פרי תנימית ולוק. קטי קורי, קויה עוץ לך תק וצי חול שקייץ, פווי רי כוחונק, אפווי רי אולוק הקבל יגוש. קובי שרי איש, יקולום הון אוצלח צ'ומניק פקווי ריאוך. שכוחי שרי איש, כיווח כיוויל קוואץ', חיכס ריאוך שכך כתילי וואץ'. אצ'ל השיק, רוג ראי כוחוניק, ריאוך ככוחי חון קג'וקאב, פרונוחל קשיפריקיל, אפרונוחל קאש כקריקו. כמקרי, ריאוך כוחון קקלח קקס למעל, רומל רצ' שרי איש, סיבלח אוץ, איש כנחינק פרי אהו של. לקס כוח כוח כווין ווא, שאוצלח ומול ג'שיניק, כחבנצ' רצ' רידיוס פיווי רי איש, רומל רצ' רונוחל ריקי קוטמל, כי האיש שקש שווה שריקה דיוס, שג'קב, שבקיח, כקטש רצ' הרצ' רי אוך, כקיל צ'נה איוואץ', אישחי קורי כקיינה, כחצקה תיסחנה ריקרחנה פרי כוחוניק. שיירת ברי דיוס, כתת של, כחו של חיסוס, כמו בי רי יקבי, צ'י איווק איש. קטגורי רי איש, רי חושל. קוק אי ריסחת בה, אי כשוכו נמחת בה, פרי לא קוקבה ליקוש. צ'י רובי לום תקיוויב, הרי לא קוקבה ליקוש, קוק קונוחל. חיכסרי לא קוקבה לקקוש, רי אוך צ'י וויץ' איש. ארץ' קוקוכי וג'וקב רי איגוונימה, פרי תיוש לך כסלמל צ'וויץ' רידיוס. רי קטת של. פרי עובד בלו לוק רי החושל חיסוס. קוק קונוחל רי אהותיו שלך תקווינק. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 4. קטי קורי, אצ'ל השיק, ריאוך כקטת שיוויץ', וכקקוך כצ'וקב פריחהו של חיסוס, ראיש שיקולך ריקציך פווי ריק אסלמל, שיקקח צ'וואץ' רידיוס. קטי קורי, כמקרי, שיק אסלמנוק, חיכס ורי, שנימרת בה וואץ' ורי פריק אסלמל. ראיש, אוסרת המשיקי בנומרי ופישה ביחו של חיסוס, ששכח אשר צ'יוויץ'. קטי קורי, הרי ורי אורי יבל רידיוס, ריות יושרי זשיקי ויב, מבן ריצל תכחסתק. רחו שיק צ'י ונוחל איש כי ותמח, וכמיקו בירי יבקיל, פריטיוש אוסלח כסלמל. אמישצח פריצל כסלמל, חיחס כי גיבן ריאני כחצ'יק, שקוצ'י חון ככהוניק, שמקטם תוואץ' רידיוס. שישול רי איש, מטבק אוכון כקש פווי רירת שלל. אונצ'ה כוסובו רירת שלל. riahaushel kuyana uko abalwa weri, rehas shiata hubishik chiwech, ishopohesh kako hohech kachuap, chechup anikweri. Ruman rech cheri Dios, manshuhusik ihta pari itzel kasleman, shareshuhusik ih pari tioshlak kasleman, shahekuri, wek ohol kretzlak kukyaku biweri, man kretzlakta, man kukyaktu bi hungwinak, shanare kretzlak. Are kukyak bi ridios, chikuban sibanik chiwech paritios lak shush la bashel. Mang rahaw shiktak, chiri uch kukziban chiwech puwiri lokok ebalk ush, chikishol ri ea charashik. Rumal rech, chiri ish, chiwetamak weri, chikasruk ridios. Katekuri, sibalak utsubanik kiban weri, kuk konohel ri ea charashik, iak Macedonia. Katekut, kakata chiwech a charashik, chikas chibanaba. Qas chishna beahok pari utzil. Chitzukuk ik ihil pari hamari lalak kasleman. Ruk kishok il chechub anik ronoheli chak. Chishchakun ba ruk ri ikab. Khechas uk takaninak chiwech. Ruk uwa weri. Ri ish kukhechun utzlak ik asleman ri. Chikiwech ri winak che man ek ot iwuk. Katekuri. Mang ot khun winak ri. Rakawshik chiwech. Achalashik. Ri uk mang kakhtak. Shemangkoti wetan pakiwi ri ekaminakib. Makashowi wanimahe hasri enik ahtak winakchik, shemangkota keyebal. Rumalchewe kakohocheri Jesus shkamek, katekuri shkastahuwach, shukuhe riagwinakche kewar pari rutsilri Jesus, ri Dios, keuk amu binari rukriare. Rahaushik kabihweri, chiwech puwiri utsiri ahaushel. Ri uch winak, chikuh kasik. Riuk onari takchi kpetik ria haushel, mankuk nabiyaktari chikiwuchri ekaminak nabichkawach. Rukri kutbal chikuyanari uch abalri arkangel, erukri kutbal chikuyanari utomri Dios, ri Dios kushuli ulokri chiparikah ulok erishekam rumalri Kristo, arikakastak kikwachri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinak che uchkasarikna, ri uch onakanak, Kamulih kib rikuk, ekuk kambiri buwi taksuts, arich kakak ulah ria haushel parik aki. Katekuri, henak uri, yakak olen ruk ria haushel chubek ih chubesak. Chiyabay chukap chi rubilom takiwip, ruk takwechomanik ri. Mera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puwitak rikakbal, e puwitak rik ih, Mang rakawshik tak kint iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiriw ikhriya khawshel, kiperi khekhas khun elak om chi kipechakab. Aritak chi, riwinak kikibihna. Ni malak utzil, iman kotko kchkech. Chipawe kakbalri, ktsakna pakiwiri itzel. Khekhas takriq oshom kurikri ishok, chikrilna uwach riral. Katekuri, Manke kowintari ki animahe kubik. Katekuri riish achalashik. Mangishkot pari gekum. Arech sheri hunk ihri ki shurika hekhas kupan hun elakum. Rumal rech shei wunohel riish. Ishal kwal richak sakil. E ishal kwal rik ih. Riuh mangukhrech tari jakab. E mangurech tari gekumal. Shahekuri rumal weri. Mukhwarba. Hekhas kikiban rienik ahtak winakchik. Shane jok asalok, ichakachakhikib, chuwachri khastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuk, chiukhrechri pakik, chakakilabakib, chrechri khastak. Chakakohoba, riukowir rikohonik, eriukowir rilokok ebal kush, echakakohoba, riukowir ri eyebal, chrechri kolotakim. Ri Dios manghuyo om ta chuachri oyowal. Shane uhuya om arech kakarik rikolo tahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamik rumari ni malakto ob. Chkechri uch arech punetane uch kasalik om uchwarinak. Ri uchchi uch kasalik ri shukriare. Rumal kuweri tahoshek chekia ichokab chrech rubilom takiwip. Echekia kambal takno chiwach. Hechas kiban chi uka mikri. Kakata chiwech achalashik. Kas uslak kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chishol ri ish. Ri eare. Eare ek amaltak be, chiwech chiwech ri hawshel. Echeri ek ilik, chrechri man utstak. Chei wilig, ruksi balak logo ebal rumal kichak kikipono. Chikas lemahu til chishol, shokuhe, kakatachi wecha chalashik. Chei ilaba, rishak kasach kikush. Chiyaki chukab rishak shibirip ek olek. Chikuba kikush, rishak keb kanima kibanum. Chei ilaba konohel riwinak. Qas chiwilih che mank ot khun kutsalih, uk ashel khun etzalal, rumal khun etzalal chik. Arena be qas chishok il, rechri utzil chi rubilom taqiwib, ech rechri utzil chikech konohel. Qas amak el chish kikotok. Qas chich awruk ri dios paranohel kakbal. Paranohel kolibal chish maltyoshin chrechri dios. Areguari urayibal ri dios chiwech pari Cristo Jesús. Michub ba ri dios lach ushla beshel. Mi wetzelah huwach rihetak usipanik rik ashe mutzik ri dios. Shane arechinik oh ronohel hasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri utz. Chikolo iwib, chikila iwib chrech ronohel itzel. Qas chishut yoshirisahba ri u dios ri nima lahutzil. Katekuri, ronohel ri ishkaswi ri ushlabal. Ri uk ushiwanima eri bakil, kikol chuwach ri itzel. Chik apari upetibal riqaoshel Jesus Cristo. Riare, rikish sikinik, manguk eshtri utzih. Eare are, kbanawna weri. Acharashik, shokukhe chishchawok, chitapak wich rechri dios. Chiyahu ni malak rutzil kiwach konohelri acharashik, ruk huntiosh lak tzumanik. Sibalak ruk ronohel guanima, kintachi wech. Chechisik ihwe wukhri, chikiwach konohelri e acharashik. Chikanacht ba iguk riutu qobri qahawshel Jesus Cristo. Riukap guk shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, eri Timoteo, chikechri komontios each Tesalónica, pari dios tatxele pari ahawshel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesucristo, que ye ouri tokob eri utzil chiwech ri ish. Ri uj, rajauxik chinim kikilwi ri Dios, pa ronohel kakbal, rumal iwech ish achalashik. Jejas ri kasusuk il, rumal reche sibalak tajin kokowi ri ikohonik, ekik iri ilokok ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri uj koni malak kakgil, igumal ish chikishol takri ekomontios reshri dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh, e pari itzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narip, ri sukilalak ukat baltzih ri dios chiwach. Pari kirik na wiri ish, ri rutsilal ri rahawibal ri dios, arechik petik, che ma rumal na kuwa tajin kirik rik esh. Rumal rech, chechi rech wiri usuk irri dios, chekuyarik es chikechri ke yo ourik es chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich irrigem rik esh, kuyanari chiwechri hamari lalak slemal, hachari uy om chkech ri uj, aretak chikuk utnarib ri ahawshel Jesus, chichikahwi kuk ri e angelib, eruk ri uchukab, pahunuhuluk ak, katekuri, kuk agisag na kiwach ri manketam ta wach ri Dios, ri mankeniman ta chilech ri utzla hutzih ri kahawshel Jesus. Ri eare, kik agisag na kiwach ruk hunk ashkolil chubek ih chubesak. Nah keta saponok chilech ri ukihil, ri uchukab ri kahawshel. Aretak chik pina pari hunk ih, che uk amik na ri ukihil kuk ri eutiosh lagtakwinak, yarech nim kil nawi kumal konohel ri shekohon chrech ri are. Katekuri, ri ish, shishkohon chrech ri katzih ri uj. Xenak uri, pa wehun qih ri. Ruk wa wechomanik ri, shokuhe ri uj, kuchau piwi ruk ri dios, pa ronohel kakbal. Arech ri re, utzkuban chiwech pari usik inik. Arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal, ruk ri uchukab ri are. Arech ri ish kiban ri utzil, ekas ish sakak pari ikohonik. Shahekuri, rumal kuweri, riubiri qahawshel Jesus, כחילשק יגומל ריש ריש כשחילשנה שרומל ריארה. חכס ריקרח ריותוקו פריקה דיוס אריחאו של חסוס קריסטו. סגונדה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 2. אצ'לשיק, ריוך קטאוורי צ'יוויץ' פווירי ופט בל ריקאו של חסוס קריסטו.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gare,